0: Nā reira, ko, te, ko tēnei kaupapahere, te whakatika ki tērā.
1: A koa kene ko ngā hā, kene ki nā. I te wā I kōpaua e a Dave Rennie, hei kai ako matua I te kapa ōpango, ka panāia e ia etahi o te kāhui kai ako I raro iho I te kai ako o mua I a Scotty Robertson. Ko tētahi a te panāia atu e ia, ko te kai ako paumuri nei a Tāmati Ellison. Hioi, inaia nei, ko Tāmati Ellison o Ngaitahu, te kai ako matua I te kapa ōpango Māori. Kia tahuri ake tātou.
2: Yeah, rau e ki tōki mai anō ki Wainganui tēnei kapa, mōhio paiwai Māori e a muri aki I taku wā ki taka pōpango I tēnei te rātua tai.
1: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko Waita Hoariri kei mua I a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, a ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira I a rātau, te kākahu o te kapa ōpango, ko roto I te puku.
2: Te kimu I roto I tō puku, waiho tia, te taha hine ngaro mō etahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
1: Nō reire tīwi, koe ra ngā hā kine kina I tēnei haora, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e manukau urban.

Māori kirunga i a te upoko o teika, a ngā uru mārimanga miniti au pū i te kotahi karaka o te ahiahi tonu nei. Tēnei wā tonu ka uake rā nō tātou mā ki te hi kōrero nukunuka reo mo tēnei ahiahi tonu nei. Nō reira rā nō tātou mā, pai pai mai, o koutou nā taringa ki hene.

0: Out the Window by Keilani, ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tika, arā ke e te iwi e te whānau. A, me pēnei ia te āhua wa kōrohanga ake, a, me ki pēnei nā e ngahuru mārima, a, ngā miniti haupū a, i te takiwā ia o tēnei mea, te aha o tēnei mea, a, te rua karaka o te ahi ahi tonu nei. Nā, ka uake rā no tātou mā, kia o tātou nā pikia mokura, kōrero mō tēnei wā tonu nei, a kirunga anō ia te upoko o teika.
1: He piki a mokura.

Nā ko te waiata o Hine Moa, ngā uru whetu wahine, ki runga tonu i a te upoko o te ika. A nei rā tētihi waiata pai mā tātou, hei kawe tonu i a tātou ki wātea. Oh no, part 2 by LAB. Nō reira rā, nō tātou mā whakarongo tonu mai.

0: dedicar.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua waina tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a ki whānau a Waipareira. Rātou, komuna. He hōtaka kaupapa Māori i kua rewa i te pai, he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi i te whakapakari i o rātou pukenga, hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori, ka whakakōpani ake ki ngā take, ka pahaka. He hōtaka kaupapa Māori i kua rewa i te pai, he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pukenga, hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting, a ko Liz Rāua ko tōna māma a Helen Hart ngā kai kōkiri. E whai ake nei ko ngā whakamahuki ina tete o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei, nā Ngāroma Whiting.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga ienei mātauranga ki roto i o rātou mahi kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hiana e rātou.
1: Kia kaua tātou e wareware ki te whetū o puanga e tohu ana hoki i te aranga mai o te tauhou Māori. Koea te akiaki a ahorangi rangi mā tāmua i mua i te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna no e harai te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki e 2026 ki Takaparawhau i Tāmaki Makaurau a te tekau o Hūrae mā Ngāti Whātua o Rākei e ārahi. Ko te kaupapa ko Matariki herenga waka mo te katoa e whakakotahiana i ngā iwi huhua o te motu.
3: Kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga Kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hararei o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wahanga o te tau.
1: Ka tuana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tua whetū o Noema. Kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi 16 ngā tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono i tēnei tūtohu i te mea hei tāna me whai reo ngā rangatahi i ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti i kone, ki Aotearoa.
4: Kua rō te wai i mea te mātai me tukuna te ara mō te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te me menaka tākui ki te 16 me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhua tangata tō, nō reira, me tukuna te kia rāta kā tika. I te me nā rātai tēnei ao. Tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi, ngā rangatira o enae nei, o whakatīnana hia, hoati kia rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātai ngā kākariki.
1: Ahakoa ko Puanga te whetū e mōhiotia whānui tiana hei tohu mō te tauhou Māori i te tai Tokerau, e ai ki te tohunga kōkorangi o te tai Tokerau, e ai ki a Rereata Makiha, e harai te mea ko Puanga anake. Hei tāna ko Rehua te whetū e pua ake ana i mua i a Puanga, a mō te hokianga ko Rehua te tohu tūturu e whakataki ana i te mārewa tanga ake o te tauhou Māori.
5: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngā na hoki e mātou roto hokianga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e rua wana nei mahi katoa Rehua ka ara mai a Puanga. Koe rā te wā mō mātou rā ki te haka tika whakarite te mō ngā mahi kei mua i ākwe. Nā ka tōa noa rehua, ka ara mai ko takurua, e tika ana ko ōtike wāu nei whakariterite, wāu whakatikatika, nā ka timata wāu nei mahi mō te tau.
1: Ki ngā take kapahaka, e hui hui ana ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa ki te whakataetai a motu i Tauranga. Neke atu i te whātakau o ngā rōpū kapahaka kua tai atu ki Tauranga mō te whakataetai a motu, arā ko te tāwharau o ngā waka. Kei te tū te kaupapa ki Mercury Bay Park, atu i tēnei rā te 29 o Hune ki te tua toru o Hūrae. Ka uru ngā kapa e iwa o runga ki te whiringa toa a te parā. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Heaka kuumara etorunei. Teupoko uteika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai o koutou are.
2: E ngā manu te oriori, e ngā mana, e ngā rangatira o ngā hau e whā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. No te toru o ngā rā o Pēpuere, ka tai te reo irirangi Māori o te upoko o teika ki Waitangi. Ki te mātoro atu i ngā huatanga, mai ngā waka taua, a ki te nanao mai ngā whakaaro te iwi, ki te kaupapa nāna nei, na te triti o Waitangi rātou i whakahuihui. Koi āno hoki tēni te tau, i eke ai te hainatanga o te triti o Waitangi, mai ngā tūpuna, ki te tahirau, 50 tau. I tēni wā, whakarongo mai ki e nei kōrero, i tangu hia e a mātu mihini, i ngā rā i mua atu i te ono ngā rā o Pēpuere. Koia nei te rā nui Waitangi i hui hui mai ai te iwi.

0: Ua ka mata atua nei, i hoia mai tērā i hia?
1: I orere.
0: Ah.
1: Are mai orere ki roto whangaro, o mata te pōka, are i koe mai mata ki pune.
0: Tōna hea koutu i te keiko?
1: I tērā harere, mata te waka tūtai.
0: Tōhi koe hi ngā waka keiko nei?
1: I rūtu koe. Koe.
0: Koe tai katoa mai?
1: O, ko te tahi ka ore, tai mai tahu mea.
0: Ah.
1: Tahu nei i roto te kuiti. Nā te ao, nā te ao, nā te ao.
0: Te a te ao, ah. Ai. Engari ko rātou ke ikone?
1: Ai.
0: Te a te ao kua tāna?
1: Ai. Nā, i rua, rua te mata waka kua tahi o rātou. Hare te mata ki te pātea te pene ana rātou ki te umai rūtu o ia mata.
0: Kei te pēhe te āhuarango o te rāne, kei te paki ikone?
1: Ai, paki ana, o te hau. Te hau atu, wanga ka haere.
0: Engari ko, ki te akeu kua tēmē te kaupe, te kaipuke o... O tau, tau tia ki tērā?
1: Ai, e whā, e di mōwera, kare mai. Ko rato e whāngai ana, ia tātou tīmi mauri.
0: I te pēhe ngā kai hoi, i te ka atonu.
2: Ai, i te ka atonu.
0: Ah, te olara, ah, ka.
3: O tēne waka, kēne, ko te waka nei kukura haupo, ne?
0: Ai.

0: cuma yang mau tamu lagi. Ame yang aman kan, kira mu? Kahir ya, aman tu manu kan? Aji tu dia mu dewi, ini ya, nak tamu lagi. Aye, urite kira urite, kahir kita kira tu, hari kira tu tuai. Kira tu mu. Eh, kau tu mekau ni aman, kahir kau. Ibu yo kira kapah kapera tu nerata. Eh, halo kita nak, nak ada mu yo alat ayam ni kau kau ayam ni cip. Nak kui itu tera tak ikut marata, wene. Mai de di matang atau rata kui, kau rumata, wene, kahui. Halo itu ni, halo itu kerak ikut ni. Kau ayat aku tomato, ayat pene, itu matua. Ete matua, kai noi nei mātau. Uhio mai, tuaroha, ki aio. Ae, tuarani, e ihoa, kai noi nei mātau. Uhio mai, tuairua, ki aio. Ae, te mutanga hui tēnā, rārangi tuatoru. Kura haupo he waka wairua. Kura haupo he waka wairua. Tui a ngāiwi. Ngai katoa, kamuti reira. Koe nohoke tō mātua āmene koe, mai te kimata, te mutuma. E haloku mātai pēnei, ngā kamata. Ko tēnā ki a mātua, te mea hohonu. E haloku kamata. Ahakua, tēnui hoke te tīni kai tūna kai tūna. Kia ora. Kāore te pirangi ākonei tamuniki, kia taka ki tēnei. I mea kālongi e tai, o te mea tuatai ki ngā iwe, ko te mana ko te wehi, ko te ihi. E hara tēne e, marunga te ingo atama tuatai tamata wairua tapu ngā nera punga tama. Koina kia mātou. Ka urua lātou ngā hāi katoa, haere mai ki roto, ki wāingunei. Me tīma tuku tāu mea. Nungai nei, ko a mātou tamariki, kai tō haka moimiti, e nare?
1: Nā, ora.
0: Nā kura ki atu, piripe. Ai. Ue tai, kāonei. I karaki tāna nei wā, ka pēne a kore te reo pāke tāna i karaki. Koina. Hei te pera tō. Nā, te tangata nā nei i whakaaro i nei, ku Kelvin Kereama.
1: Ae.
0: Tēnei, kai te mohimo i, e whiti tukua mā rima, te roa, te tawhiti o tēnei. E hono putu tēnei tā. E rima tukua mā whā, alata ngā kai hoi. Engari ka uri ki roto, tatatone ki te waru te kau, ka noho waikunu he tai. Engari aroha ina nahi ki te tahi a māo, tamari no te me, te kau mā whā rāta tau. Nākura i kia tuki a rāta tau. Nā rāta tau, kia tu, ka le pirangi hairi ki rumu, waina, pato mai ki au, te kau. Tai no ki te. Tai no ki te wā, ka haere ki roto, ka hui, ka whakae. Kai te hale mātou. Ai, kia ora. Rere te katonu ki te mātou waka. Ai, ka hae mai, ka hui mātou, ka tangi e tai. Ki tonu ki te emotions. Ka tangi e nā, o ka rongi a rātou. Ngai titi, a kore ki te tai ngā kai. Mau e whakakapi. Ka te pene hua te whatu. Ai te pera tonto mātou haere. Kua hua nake, e hala kao nei he taringa mō a mātou kou mātua. Kao nei e hia rātou ke patu haere a māo tamai. Tēne wā kai te patu haere. O te me, e maanga aiu, ne? E maanga taringa aiu. Tāu ne kore me, kai te kore, me kore i wāingue tātua. E hara mo te iwi whānu tō. Koe nā hina.
1: Kia
0: ora lā. Mai te kata pan mā?
1: Ai.
0: Pei he te teitei. Ai. Tata tonu ki te waru putu. Ai. Waru putu mai ki te taura putu. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Tāganei e ngore, mai te pīmatanga ngā tuhituitanga, ka mutu mātou te kau māwaru ngā wiki. Engari, te ātahari te pūte. Āole, engari, tai mate tiuri kilo tu. Tak ne titro. Meh meh tika amu tu ke mate tenai mai. Mate oke topa. Tapi kita tu dua kamu tu mate ngali. Kuma hereni. Ah ne ini mau eh ayam ayam di fayu kamu mate tu na. Ngali ku temen nui. Ngali. Maya mate hui mau mate kai hoi. Olato I whangai haere, ko te marae o kāuiu. Ko te iwi o mua upoko. O, kā nui he darawa ki a rāta te. A rāta mai. Nō te mea, nā rāta I whangai a mā o tamariki. Ka noho I te wakane I rota te awa. Kai I rota te roto. Nā rāta I whangai. Nā kai katoa. Wene, tā kone, you know, aro ki a rāta. Nā rāta I whangai. Engari ngā tīwi whānui tono, engari ngā rātau te maru, jākena. Wena te taki, I tai mātou te mutu e nei a māu mahi.
1: Ko, kia ora rā mōena.
0: Kia ora, kia ora ai.
1: Kua whai kōrero māu I ākoi.
0: Kia ora, kia ora.
1: Koe nua, mehe meke I pōne ke koe atu ai, hoki atu e mātou, kua rongoa ke koe I e nei kōi.
0: Kia ora. Wena te taki kāne, I tāko nei kia patu e wāi kia koutou, hei. Nā kura I kia tu. Kau hei pānui ki ngā pepa katoa. Wena te tangi kāle e pānui ki etahi. O te mea, ai te mōhio ngā waka kata, ai te pānui te ki ngā... Ana, no naina hea, hea kei te mata. Ai te mōhio koe ki ngā pepa, ne? A tui tui pē nei, manato, āwa ka taumaha ke mātou. Ki etahi ki maki, ah, taumaha tō o tāone mai, e hara ki te taumaha, no te mea.
2: Nai te kaumaru o ngā haora, I te kau o ngā haora, I te pō, ka karakia mata. Karakia, I ngā anō I tōna tika. Nai te kaumaru o te pō, ko he mai mātou rei. I tōna ngā haora, taike mātou kukone. I te kurunga ke. Ewe o te ngā pahira?
3: Kaumawaru.
2: E te kaumawaru ngā pa. Atahuan. Atahuan.
3: E rima ngā tarak.
2: E rima ngā tarak.
3: E mai ngā waka. E rima.
1: Hare ke katoa no ki te kuhini Māori me koutou. Te ale ki...
2: A mātawa.
3: A mātawa.
2: Kona nahi mei tāmai. Nā te mea raru raru e I te honga ki te taite. Nā te akara nā nei.
1: Mata sana tukuna whai. Iwa. E koro mā, te kaupapa, te kaupapa waitangi nei, a te tūrei. Pēhea tākou tū tautoko I tēnei kaupapa.
2: A me o tira, me o tī tēnāra, me ka tai. Te kura hoki o tī, e hāno te paingi tōki mai ke kuna.
1: Pēnei te kātai ki a koutou, I te mea, a kua whakapāpā haere mātou ki etahi. Nā, me taku pātai no ki a rātou, ma te kaupapa. Tā rātou pua kōrero pēne, ko te awhike mai ngā waka. Nā, ka pāteu ki a rātou pēhete tino kaupapa o te rā.
2: Ua tahi ngā kaupapa, ne? Ua tahi ngā waka, ngā waka, tuarua te tuiti waitanga.
1: Kio.
2: Ngā kaupapa ne, kāre wehe wehe an. Iko tahi an. Ngāri katai ki tōnu āka koro te waitangi I te hore tāha I runga nei nā. Me oti. Me oti. Te kore o ke oti, e a te painga hara mai a te rata. Hara ke maina tātou ki tō kanui, te mohi ngā kāwanatanga.
4: O te aloha tanga ki nonahi nei, e pēni ana te kōrero. O te heinatanga o te tiriti o waitanga I te rua ngā rā o Pepuera. Nā ka teka whakahokia ngā kōrero nei, te heinatanga o te tiriti ki Kingana. Nā I te lima o ngā rā ka whakahokia mai. Ne? Te hoki ngā mai o Kamenatake. ne wa kawai na take ko kore te inu inu te te fakalite nga te haina tango te tri te waita nga hei nga nga koutou nga koutou tango nga koutou wano ne e ki ra hoki ngā wiwi ko tā mātou hia hia ke haina mai koutou ngā Māori ki ra hoki ngā mātou ngā wiwi engari kāne he o kā mātou e tai e te kietu ki a koutou nai ne he o ngalani mō koutou nga koutou tika ngalani ki a koutou wano pata heka ki mai ngā ngā tachimana tuko mai tō koutou mana ki ra hoki ngā mātou engari kā mātou e ka hei te kietu ki a koutou a koutou tango nga koutou wano pata heka haremai ngā iwi o ingarangi nei tā mātou tono ki a koutou o te iwi mātou haremai ki ra hoki te kuini o ingarangi a koutou tango nga koutou wano ka taika whakahoki a te rā kaupapa i te haina tango te tīte waitangi i te te rua ngāra o Pepure tahi mano e iwa rau e waru rau e whātakau o ngata taika whakahoki i te rimo ngāra ka whakahoki a mai i te ono ka taika haina jai nguan e rolo ke nei te haina tango te tīte waitangi ne? E waha ke rira tēne tua tai nui e tua ka te harika mai ke konei engari ko te mea ti tirohihana i te rānei engai vi whakaike rungai te kaupapa ngā kaupapa katoa o te ono ngāra o Pepu nā koe rā te mea whai ākena o te ono engari ko te mohi o tanga ke e te hi o tata i te rua ke o ngāra ka haina e te ti te waitaka engari nā ngā Pākehā ka te ka whakana ka runeke ne nuku heake ki runga nei nā ko te ono ngāra o Pepu nā ko tēne e kore ori heake nei e tēne o tata ka lua ngā kaupapa ka lua ngā kaupapa ko ngā waka te whakamau maharatanga ki anata ko mena ki te pō e pāna ki runga i ngā kore hale koto hale ki te pō ka tū ko te kanoho i ora i tēnei rā e whakaputunga kore ro he memeha whakaputunga kore ro mora tamu nā ngā memeha he ngā memeha kanoho he urupā kanoho he whakatunga kore ro ki te iwi whānui o rātou ko mena ki te pō koeira te tiko ngai nei kore e hale tū e te hena tango te tiri o waitangi ka heke te toto o tau te mai e heke ne ka tuake ngā pāke ki te kōrero nā te whenua nā te wahine heke i te toto o tau te tangata nā kui nā ka mulo mai te ahi i tā wahi ka heke toto tangata nā te whenua nā hangai tungu nā irungai ngā kōrero nā kui nei tēne kaupapa e hui nei tātau te iwi i te ata whititio ki ata whakarongo ka tutukirani te kaupapone i tēnei tau tōna tikanga ki a tutuki panuhetaka i hoki mai a tēnata i roto i te tau whakalite hiai o tahi manu e iwa rau e iwa te kau ngā tau e mau whakamaharatanga ki te hainatanga te tīte o waitanga a kua tahi rau e rima te kau ne? Tau o te hainatanga te tīte o waitanga tēnei e pāpuri nei ngā pāke ki ngā tanga te nuitanga hoi anō kei a popo kei a tahira te rā pēkai ki te aki mēna ka te tika nā ke matatau tonu ngā tangata noho i te kwaipoi a te wana te kati te Pākehā e te kuini Pākehā hale mai hale mai ki runga ki tēnei kaupapa taumaha e hia hia nei mātak te iwi ke homai a koutou te mana ki runga ke mātak koko hoki a mai ngā whenua i murua i patuai ngā mātak tika koka hoki o mai ka mata ngāni mō hatuna te kuini o ingalangi e heli peti kai te tika teibi kai te tika teibi tara te tonone kare rato e whakai mai te niwa koe hoki e kia noho tāre wana nā ko tā tāua ko te mari e kine kua ngenge mātau i te tiroa ki te tāone e noho tāa wera nane whakatatu hia ne? Kia māmi ngoi te hine ngaro ya mami ngoi te hine nga ko ine e noho ne e tatari tono re tene mia kuna ka pena ya kodua
1: ha ke ore koro ina pe o kutu ni pakalo mo era ko ro ka to tatu i e tahi o tatu
2: e to pakalo ani ge e pai te ni ka te ni te ni mo te mo na te me e ko ni o ka tu kui neiru kawana Rimbia Māori, kata tuti te kaupapai kōrongi anai tō tātou rangatira. Ke oti te nima, ane a rāre maumoru, rāre maumoru. Nā ko ki te a tātou rangata,
3: Hare mai ni tāwhine i te hoi hoi o tātu waka. Hane he mea, hane gare maungo. E na gare te kawana e āwhina mai e ni hane mai o tātu waka. O le hekotahi. Hane na rātui hekotahi e ni. Ngaro i te kamutu o tātu kuini, te atairangi kā.
1: Kāi. I te pakae atu ki o kōresu. Engari kētahi o ngā kōrero noa o tātu iwi, e pēni ana. E whakapaika nohi nohi o tēni mahi. Na pāke hi a tāu. Nā pēni anō tā rātou kōrero. Anō kāmutu tēni tau, ko tahi mano iwa rau, iwa te kau. Pēhea ngā tau kei mua atu. Tapahi te korokoro. Ko hoki anō tātu ki te āhuarango ngā tau hi muri. Nō reira me he mea, e kore tika mai tēnei tau. I roti ia rātou whakātu mai ki a tātou. E kore no tāu te iwi Māori e peke ki tahi kaupapa pēni.
3: Ah, awa ko maumau te tāi mai, haere mai e. Ko maumau. Ana kore tutu ki tēnei kaupapa i tēnei hui. Pai kia te kore haere mai ki te hui, a muri a kena.
2: Wāne whai ane tau e Dewi Māori, ne? I roti te rā reo, o tau iwi, ne? Justice must prevail in this country. E taka hua i roti te rā kore rā rā te reo pāke, ki a mohi o kotoai, ngai wika tō te motu ni. Ki te kore rō tia tau i te reo Māori, e kore mohi. Nō reira ka waka hua ngina i roti te reo pāke, ki a mohi o kotoa.
1: Kori tahi o ngā mea koroma e ki te ake niro ki tēni wā. Kua kaha te whakātu o te rangatahi i a rāta. Me o rātu whakālo ake ki te āhu o te kīti o waitangin. E pēnei nei taku kōrero. Kua ngā hui mai ngā mea pērā kua takatakahi i a koutu kōrero. Ne? Kua pēnei tā rātu kōrero mā mātou i tēni wā. E hari tāu te iwi Māori. Ko tēnī kōrero e kōrero whānuingi ane a tātū rangatahi. Ko te kōrero i mua i pēnei, koutou a mātou tamariki, ko mātou tonu o koutou pokohi. Pēhea tā koutou titiro i tērā kōrero i tēnī wā. Kei te hāngai tonu, i te āhua o ngā whakahē a tātū tamariki. Ki e tahi ake no a tātū mahi. I te mea ko te tahi kōrero e takariri nei e tahi a tātou tamariki roti i tēnei wā. Kia rangi Mālie, kia aloha. Kua hōhā te nui ngā tātou rangatahi ki e rā kōrero. Kei te kī rātou kei konei tātou te iwi Mālie matene. Kei runga i e rā kōrero mai o tātou mātou. E kore ke tātou e anga whakamu i roti i e rā kōrero i roti i tēnei wā. Nā, a pōpō nei, kā tae mai ngā kai whakahē. I roti i a tātou hangarangatahi, waitangi nei. Pēhea tā tātou titiro i roti e rā whakaalo a tātou tamariki. E whakaalo e rā nā o tātou tamariki. Kua piki ake rātou i roti i te mātou ranga Pākehā. Kua tae i a rātou te kite, te āhuarango o ngā nawe. I roti i te ao Pākehā nei ki a tātou ki te iwi Māori. Pēhea tā tātou tautoko i a rātou. Mehemea tautoko tā tātou.
2: Wareware au ki tēnei kōrero, ne? I kōrero tia ki runga i tūranga waiwai, ne? I hara mai a tainui te āwhine i te kaupapa. Tuarua i te kōrero i tau ki runga i te marae o tūranga waiwai. Tui o te mutu o runga ki te mutu o rara. Hare hamu. I wareware au ki tērā. I te kautu o kōrero ki a Robert Mahutake. Koe tērā te kaupapa kotakoto. I wareware au. Kia ora anō. Hia koe ki ngā kōrero i te wahanga o Tainui ki a Robert Mahuta. Ko te hino te tangata mana he kore. Wara wara au ki tera, kia rohano koe.
3: Rege te tautu koutou ki o kōrero mō tō tātou, mō tātou tangata. E tika kei a rātou i tahi kaupapa pai. Ko puta rātou i ngā kura mōhi o tanga. Ani he pēra wei tahi o tātou, he pupuri tonu, e kore e mārama te hoatu ki te kāma. Hina, Ko mea hawa vetahi o tātou ke te hakapiri tonu i o tātou kamata e tika. Haka honoro ni o kau mātua. E te mua ke iapa. Koe rate ka topatika. Tēnei ane, ko tika i tō kōrero. Tēnei he rārangi kōrero wā rātou wā tātou rangatei tuku atu. Tuku atu ki atu. Nā te mea ke, nā kau mātua, ko kōrero pina ni ki atu wā tātou tamari wā tātou rangatari ki te kōrero. Ani e tahi wāno me tuku atu. Tēnei ki a tika te kōrero wā rārangi o kākou. E nungai te rangi māre, nungai te aro. Kau kau roto i te kire. Koe ra ni, he pai te nā. Māna, māna. Kia tātou tangata.
4: Kia tātou tangata. Kua tai hoki rātou ki te rā taumata, mohiata. Ki te whakatakoto kōrero e roti tō rā tauri. Te reo tau i wina. Engari ko ngā pākeke ki nei, taiho, e tau e noho i nungai te rangi māre. I pērā i te rā kōrero, ma te pūhoi o ngā whakaro. Pūhea ngā whakaro ki ngā tika ngā pākehā. Nā re pēna. Mea ana he koi ngā hinengaro, koi te whakaro, aki ki ngā tika ngā. He kōrero nei tātou mō te tītio waitanga. Tika ngā kōtike notu. Tēnā nā te pūhoi, hare mai a tātou tamari ki iakona nei ki ngā tika ngoro te ngā whare akoranga. Ko tai ki te taumatatanga. Ko te mohiotanga ke rite no ki te pākehā. Nō reira tēnei e tau tukonau tēnā kōrero.
5: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: キャファカロンはマイクへ来てレカマイオテコーレロキルがいてウーポコおていか
1: デパータカコーレロおてレオイリラギおてウーポコおていかあれあれマイオコテイカリ
2: ナウマイハラマイアキテニワタタウタイアナ
3: えピリテナコエメオトワカナトワヒネカラガマハアノコトウエノネイイロギテテウポコテイカノレテナホタ
2: えコロアコタマイコイテニアタキテコロキタタウココエテミニタモガタケマオリイロティテネカワナタガケホケアケタタウキテチマタガオテタケメキオエネイラエパーネキガタウランガイケチマタマイイタマヒアムリフィンワイムエタルナガフカワイムリマイイフォカヘエテヒオンガイウィメテカウニヘラマオリキテアウォトデテトクテトアリライハンガアラタコウタシステムイロティガコーチアナイフォカマイタコーチキテラトンイロティガマロマネイコエタイキタワメキキタワルマロマエコーレロレロジャーナティネカウパパイワインエニカワナタガメガマンガイガカノヒオティビマオリアラタウトコファアナノトゥビキカタハケネイフォカフリヒアマイアイエテカワナタガテピレモンガタウランエイカアノムリイタフォカタウアテコーチマチュアエパーネキテタケアオガイウィオカイタウオワイカトメムリフィンワアメテカウニヘラマオリホキアナコガファカタウカホコナエテカワナタガエルアメテハフェパイヘネチオガタウランエイカイアタウモテルエテカウタウあ、タイアノアチア、テリマテカウパイヘナチア、イファカリテア、エガカウマチュア、コテチガガテネ、オテハイレタヒ、タノホタヒ、アラオテパートシップ、ヘリマテカウパイヘナチオンアライハナ、キテウィマウリ、ヘリマテカウパイヘナチホキ、キテカワナタガ、メキキテホア、オテウィマウリ。キトフカウロ、エコロ、コタイキテネピレ、キャコエカイタチカ、ガラランギオテピレネ。
3: Ana hoki, te mea mai hui mpātou tātou i mua i te hainatango te titi o Waitangi. Ko le rawa mai rano i te rawa i tutuki. Arai ngā whakaru o tātou mātua me o tātou tūpuna. I te wā, mehemea e tāia e te iwi i te haere ki te mahika, ne? Nā tēnei kāwanatanga. I huai nei roto i te ture nei. Ara, i roto i te nei pire i te nei wā mō te rua te kautau. Mā tātou he haere ki te hika, ne? Nā me ki e mahatunu ana ngā ture i hanga ai e era o ngā kāwanatanga mai rāno a Tainu Magitarangi nei. Ko rera rātou i putai tētahi kaupapa ke tāia e tō tātou iwi ki te haere atu i te hika i runga anō i te taonga ara i haina ai o tāo mātu i te taukotahi mano walirau whātekau. Nā tēnei wā, i huaina tēnei. E tika tonu kei te... Kei te kōrero rā te iwi. E whakahe ana e tahi wāhanga e rātu āhuatanga katoa. Nore, kei te tautoko anon hoki tēra. Ho e ano māku ki a rātau. Ki te kaunihera Māori ano, ki a kutuākana rātau e whaiake nei, ki a whakarere ke ano i te ture irunga ano i ngā whakaro e whakaro hi ana e rātau, ara mo te iwi. Ki a rātau te tikanga, ki a haere atu ki te komiti, i reira i whakatakoto hi ai o rātau whakaro. A tēnei rā. Ka haere mai anō a Matu, a Tākerema, a Denise Henare, me tīpene O'Regan. Ki te kōrero mai o rātou nei whakaro. Te mea e kōrero hiai e rātou toko whā. Ki tā kutuakana ki a Jeffrey Palmi te rauki o rātou nei whakaro. Hoi anō, māku ki a rātou ki te iwi nuiton. E, me tai atu tātou ki te komiti i reira whiriwhiri ai i o tātou whakaro. Me te korewa rātou e tāia e te haere ki te komiti, ho mai rano e o rātou whakaro ki au, ki a kuhara anei, mā mātona hei kōkiri atu i reira, hoi anō, mā te wā, i tōkini whakaro, kā ki te ai te tika me pēwhea te whakarere kētanga o te pire nei. Mā kua ki atu, ko te mea hohunu tonu i roto i tēnei pire, ko te whakaia tonu tonu o te kāwanatanga, ki haere te iwi ki te hika. Te rake te menui.
2: Kei te ki i koe e koro kā tāia te whakarere kē?
3: Ai. Ana. Pe rano te mahi o te whare pārama, te mai rano, kei te mohi tenu hoki koe. E hala i te mea hoki. mahatunu ngā pire haere I mui taroro ngā kumiti katoa I roto I te whare paramata ka are I puta mai I runga anō I te haere whakatuatahi ne nā I tōku nei whakaro e ka hoki mai roko rereke anō te pire nei I rereke anō I runga ngā whakaro e whakaro hia nei e koro hia nei aha I ngā whakaro hōhoni mehema ka titiro tātou ki te kaumāwhiti o te rā wahanga te kihana ne e pāna ki te tīti o waitangi e umure nei e au ena te iwi wahonana mahaku ki atu te kā no hoi anō meheme titirono tātou I tā huatanga o te rā wāhanga o te pira o te rua te kaumātahi mahaku o ki atu e ko te hihi o te kāwanatanga ki atā e te iwi ki te haere ki te higa te rake te hōhunutanga I roto I te rā wāhanga tōku nei whakā.
2: E koro kai te, me te tiro ki te whānautanga mai o te pire nei aha. Ko koutou ko hoa re rā, ko Colin Moyle mā, ko Richard Preble mā. Me ki ko rātou ngā kai whakatakoto I tātaka awanatanga ki mua I te aroro te rōpū Māori. I roti ngā maramaka hipa nei. Kia angatāwe ki te komiti whāi, te rā ki te cabinet. Kei rira kōrua ko Kopita, Tāpihana. Kā reo te pātai mō kōrua, engari ki ohua, ki tō whakaaro, kei te pēhērā te hōhonu, te tika o rātou whakaaro mō te Treaty o Waitangi, o enei momotaki.
3: Mē ki atu, I tērā te ki hanei kōrua hia nei, ki te rua te kaumātahi. Me pēwhea, te whakatokatoa I te, me ki teihi te tapu o te rā whakaaro, ne? Ke mōhiwa e rātai. Hoi anō I reira mātou e kōkirana, e, anei ki e te tāo. Aha kua piki atu, heke atu. Hoi anō, ko teihi, ko te tapu o te whakaaro, ki au nei, kei roto I a rātou, ko te wairua rā, ne? Ke puta mai roto I te pirene. Nā, kei tehi wāhanga no hoki. E ki ana ka are ori te anō I ngā whakaaro nei ki tātou I teiu. Hoi anō, I tāku, me haere tātou I te ki reira e whiriwhiri ai, ki ore te ai o tātou whakaaro I runga I e rā tika.
2: E koro kua hoki anō te kaunihera ngā iwi, me ki tēni wāku ngā iwi ki te kōti matua. Kia aku he mea pai tēnei?
3: Tōku nei whakaaro kei a rātou tika. I te mea, I tīma te hea e te kaupapa nei, I reira, ne? Koe nei rā te mihi atu ki taku tuakana ki a matiu ki muri whenua no hoki. Nā rā te hoki te taki. I whakatako tō hea ai, I ki ai ki a matiu, e te kāwanatanga, I hea ai kūtau. Ne? I roto I te rā o Ngāture. Koe nā I puta mai I ngā kōrero, e kōrero hea nei e tātou I tēnei rangi. Nā I mihi atu matiu I te rā wā ki aia, A ki te kaunihera Māori anō hoki, I haere anō ki te kōti, ki te mea mai ki te kāwanatanga, I hei ai kuta, me whakatika anō I tēnei. Nā, ko te pātai o te kōti, me haere kutu ki te kōrero atu ki te kāwanatanga, I tōna wā ka hoki mai anō, kia au ki te pātai, ara, ki te pakahoki te pātai rara. E whakai anana e kūtau I nāini, ko whakatakotoa tētehi huarahi a te kāwanatanga, kia tāi ai e kūtau ki te hi ngai ke e kōrero hiane e kutu. Koe rau ki te puta. Nā, I tīma te hea I reira. Hoi anō, e mahatanu I ngā wāhanga kārono pia I tōku nei titiro. Ki auri tēne ngā whakaaro, kia e whakaaro hia nei rāta. Hoi anō, ki ngā wāhanga e pāna, ara, ki ngā I teiwi e hea hia nei ki te haere I te hika, ana mo e rā wāhanga, aira. Kei reira honoki. Me te mōhi wano, ko te nuingo o te pire, kei roto i tērā ture, ara, the Fisheries Act. Nā, ko tērā, me tēnei, ko āpite anu ki tēnei ki tērā, ne?
2: Aha.
3: Hoi anō, e ki anō, e tehi, kāre tino ori tehi I tērā ture, ki ngā whakaaro, ara, ngā whakaaro Māori rā, ne?
2: Aha.
3: Nā, mā te wāpea, kā ki tēnō tātou I ngā whakaaro, e whakaaro hia nei e rātai.
2: Our guest this morning is Koro Wetere, the Minister of Māori Affairs, and we're talking about the negotiations and the Māori Fisheries Bill. kia ora koro kia huki ake ki te kōrero nei. Ko te kōrero era mo te tiriti, mo te whakaaro o ngā kai hautu o Dewi Māori kōro te ake nei e koe. Ke huki ake ki ngā kōrero o te me ki o Dewi Whānui, kei te manawa pā ngā kai hi Pākehā ki ngā tikanga hou, ara he tuku mai ngā raihana ki Dewi Māori. Kā re rātou i te tautoko, te nuinga o rātou kei te whakatakariri, ko haria me ki etahi wāhanga o te pire hi o nāia nei Fisheries Act ki te kōti, whakawā ai, ana ko etahi kei te whakatoitoi te mahi o te kuautani, kā re te whakaki ngā pepa, kā re rātou, me ki kei te taraiki rātou. Pēhea ki tō te tiro e nei mea katoa?
3: Tuatahi, kā re rātou pē mō hiwana i te hōhukutanga o te tiriti o Waitangi, ne? I tōku nei te tiro ko mahu atu i tērā wāhanga o te hītōria o tērā o te iwi, o tau iwi mārā, ne? Hoi anō, ki tōku nei whakaaro mehemea ka te tiro no rātau ki te pire nei e tīma te hihai i roto i te tiriti o Waitangi. Hea hae, i te mea, i hae nāi o tāu mātu i tērā wā. Koe nei rātau pātai ki a rātau. Āna whea, rātou ko te tirotu i te tāngo nei, i haina e o tāo mātu i te rawa. Hoi anō e tika tonu, me hokui mai anō ki tēnei tau. Me pēwhea te tāia e te kāwanatanga. Ki te huaina i roto i tētehi pire rānei, tētehi kaupapa rānei, e orite ana e ki ngā whakaaro, i haina e o tāo mātu i te rawa, ara te titi o Waitangi. Koe ne hoki pēr te rere kētang, kā rei rātou mōhiruna, kei whērā te kaupapa, i ahu mai te kaupapa nei i hea. Maha kū ki atu, i reira, kei reira tonu tātou. Nā, koe nā te hurahi, e whai ake nei e tātou i tēnei wā. Tuarua, ko te whakatakotohoa o te pire nei, me ki, ko te kāwana tangata tikanga, e hara ki a rātou, e hara i te whare i a rātou i roto i o rātou nei mahi, kāo. O e rā mea katoa kei te kāwanatanga te tikanga. E hara i a rātou. E mena te kāwanatanga, e ko tō mātou whakaaro, ke tāia e te iwi Māori ki te haere ki te hīka. Ko roa roa tonu, tātou, e panāna i te taha me ki i te iwi, mai anō i te rā wā, taino mai ki tēnei rā, kā reno tātou, ara te kāwanatanga. Ia titirori ki te titi nei me pēwhea tēnei kaupapa, i tēnei wā ko whakaia, ana i etu hura.
2: Pēhea e koro ki te whakakotahitia he rōpū Māori i roti te whare pāre mata, ara tōku tū rōpū, kōru tū tōku whā i roti te reipā. Pēhea aha kōtana whakaaro ki te pōhiri atu kūtau ki a Winston Peters, ki a noho katoa mai kūtau rōpū kotahi, hei pakanga i ngā pakanga nui kai mui a kūtau.
3: I ngā marama i mua nei kōru ratu ki taku tuakana ki a Winston Peters i roti te whare pāre mata. E tama, me haramai koe tāua tahi, hei kōrero tahi i te kaupapa nei. I te mea, ko tahi anō te kaupapa Māori mā tāua hei whai. Mehemea ko hau anō te kāwanatanga ko koe rāne, ko tahi anō te kaupapa. Ko te kaupapa i haina i o tāua mātu i o tāua tūpuna, kā reno tāua e tāia i te papai i te rā kaupapa. Ne? Ka murimai o tērā ko kōrero hiai i roto i te whare ki tāna ki te tumuaki o te āpitihana ki a Jim Bowles ki a pērāna hoki iai pōhea nau i te rāwiki ko tīma te hiai i te titiro mai me pēnei pēr te nuku haere me whakakotahi tā i roto i te whare pāremata i runga anu i te rei kaupapa me te hiatu pērāne kia tāia i e tātou ki te kōkiri i te takene ne ko tāna whakautu ko rei o rātou e whakaia. I tēnei rā, e mōhio tēnei ane āhau, kei te whakaaro tonu te tumuaki, o te āpitihana, me pēnei pēr te, ko tai pēr i te wā, ai, me ātarongo anu i ngā kōru re kōru hianei e āhau. A tai anō tuki etahi wana i tāna rōpū. A ko tai atu au ki te kōru roku etahi o rātau. I waho rā o te whare pāremata. E ne whakaena rātau. I te wiki i mahua kenei. I tū tētehi hui a te Planning Council ki pōna kene. Mahatonu ngā iwi nāhinara, Pākehara, i tā mai ki tāua huira. Ka mea mai kia E tā ai a tātou ki te whakaotahi i runga anu i te kaupapa nei. O tāko whakautu, ai. E engari, ka tū mai a Sir Peter Elworthy, ne? E whakai ni aia, ai, me whakaotahi tātou. O tira ku tōno titiro ki te apitiana i nāia nei. E mea ni aia, e, ore rau rātou e whakaotahi. E rohana tau a Pākehara ki tērā kaupapa. O he anō, i tāku titio, e whakaina rata, ke whakotahi tata. E rohana rā. A kone pā, te hui nei, e o tāua tuakana, o tāua rangatira i tēnei rā ki aia, ki a Jim Bowser, a puta mai pēa e te hei whakaaro, me whakotahi rāne.
2: Ko te kaunihera Māori, ko tū tāna rōpū, te kāpureihana o Tangaroa, Tangaroa Corporation. Hei whakahae, me ki gai te takatū rātou o te āhuatanga hau ara mo te haere raua ki ngā tauranga ika hia i tēnei mea teika. Pēwhea rā o tohutohu, i rozu i tēnei wā ara mo tēnei mea tēnei mahi nui kei runga i ngā pakihiwi o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi.
3: Kāre he kōrero māku mo te āhua o te whakatū te kapuraihana te kaunihera Māori, kei rātou o nei o rātou nei tika. Hoi ono māku. Mā te kāwanatanga, ne? Ko whakatūngi au te Māori Development Corporation. Ko tōku nei whakaro, me hea heana ki te kāwanatanga. E kōruhia nei e tātou, ki whatū e te hi herini, ki te iwi. Ko tāku whakaro, me whatū ki te kapurahian. Ko whakatūngi e nei e ahau me te kāwanatanga. Ko te kaunihera e whakarohia nei, i roto i te pire nei. Ke whakatū te nā kaunihera hei whakahaere i ngā take katoa. Motu. Ko e te hewa ngā mai, ma kairunga i te nā kaunihera, he Māori anu hoki.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
0: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marangi.
2: E piki haere ana te utu o te kai puta noa i Aotearoa. He uaua haere te hoko miraka, pata, tihi me te miti mā ngā whānau. Āka i te raru te tokomaha ki te whakakī i te tēpū kai. Me te aha, kua roa a Kōkirimara e tautoko ana i te hapori, e āwhina ana ngā whānau ki te whai kai hei oranga mo te whānau whānui. A i tēnei rā ka kōrero tātou ki tetei o ngā māngai no Kōkirimarae, hei whakamārama i ngā pānga o ēnei pikinga utu ki te oranga o ngā whānau me ngā momo tautoko ka hiahia tia tonutia. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki a Rāwenia Kingi. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Pohaturua, o te rā kautai ngā kai whakarongo o Ātea.
2: Ngami hinui, Rāwenia. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a kua tino piki te utu o ngā kai i ngā hokomaha. He aha tāu e ki te nei, arā te heha ngā pānga o tērā tuāhuatanga a ki ngā whānau o tō takiwā?
3: Me pēnei au, nā wai he kātahi ka tino he ke atu, i mua rāno i te pukinga o te utu, he nui tonu te utu mo te kai. I ketea te nuinga, te marea e kuhu mai ana ki te pātaka, te rapu kai te mahi, i mua, i nāina kei te kite atu, kua ua ua ke atu. Mō ēnei whānau e haere mai ana, e whakakī ana i o rātou kāpata kai i te iti o ngā nama kai a rātou. And he kei te pā hoki kia mātou i te pātaka kai nei, i te mea tēnei kaupapa nā mātou anō te utu. E nō reira ko tā mātou he kimi rautaki ki te hoko kai, ki te whakatipu kai hoki, hei whāngai i te iwi.
2: Nā i a koe kōrero nei mō te taumahatanga utu nei e pēhi kahana i a tātou whānau. Nā kua nui ake rānei te hunga e toro atu ana ki a koutou mō te kai. He aha hoki e tehi atu āwhina kua tonohia?
3: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pānga ana ki a mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haura, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
2: Nā, i a koe kōrero nei mō te pikinga haere o te hunga kaimahi ka toro atu ki a koutou. Pehi ana te pānga o tēnei āhuatanga ki ngā tamariki a me ngā kaumātua o te hapori?
3: Etahi kei te tono mai i a rātou tamariki, kia haere mai ki te tiki kai. Ngana mātou te toro atu i ngā kaupapa pēnei i a kai ika. Hei kai anō, hei whakakī i tērā āputa kia pai ai te whāngai o tātou kaumātua. Neke atu pia i te 500-600 ngā whānau e whāngai hi ana e te pātaka nei i a marama.
2: Kātahi te nama nui ko tērā, neke atu i te 500-600 ngā whānau. Hei. Nō reira, Rāwenia, hea tāu atu ki te kāwanatanga, ki te kaunihera rānei pāna ki tēnei take?
3: Kia pai te tautoko i te hunga e whakatipu kai ana. Kia pai hoki te tautoko i ngā kaupapa pēnei i ngā pātaka huri noa i Aotearoa nei. Kia pai ai te hoki atu i te mana whakahaere ki kia tātou anō. I tēnei wā he nui te wāriu ki runga i ngā toa hokomaha hei whānga i a tātou. Nō reira ko tā tātou he whakatipu pūkinga anō ki te whakangau, ki te whakatipu kai, ki te tuku i te hinaki ki te awa. Nō reira ko tā tātou e tiki atu i ngā tauira o mua kia pai ai tā tātou noho i te ao hurihuri nei.
2: Ah, kia whai au i tēnā ia Rāwinia. Ia koe whakararangi nei e te kōrero ārahi mā te kāwanatanga te kaunihera hoki i te whiore o tāu whakautu i te kōrero koe mō te whakatipu pūkinga, te whakatipu kai hoki.
3: Mm.
2: Nō reira, mā ki o whakaro mā te aha e tai ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
3: Kiau nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana ki te kaunihira. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa i ngā rōpū e tonoa mō taua tāhua pūtea iti nei. Me he mea rā ka nui ake te aronga o te kāwana o te kaunihira ki tēnei mea Te kai kia noho ukiuki tātou ki tō tātou au, me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i ēnei kaupapa, te whakatū whare hou e pai ai tā tātou whānga i a tātou anō.
2: Tēnā koe nā kua tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwinia, he kōrero a whakakapi āu mō ngā kaiwhakarongo kia mōhiwai rātai ki te āhua o te noho i tēnei wāne?
3: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhenatia te hunga whakatipu kai, haere ki te tautoko i ngā kihini hupa nei, e whāngai ana i te iwi kore kai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko te pīkau i o tātou tangata kei o tātou hapori.
2: Tēnā koe, nā no mātou te waimari e te waiwahi kōrero. Kia koe i tēnei rā mō ui hora i te tei hākari hei kai mā tātou ngā kai whakarongo. Tēnei te reo o mihi rere atu nei, ia mātou o wātea kia koe Rāwinia Kingi e mihi ana.
3: Tēnā koe. O te rā tēnā koutou katoa. Kia kaha tātou.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i te weekend e kua hori i puta te pānui ki ngā paipāpāho papori mō te whakatūnga o tētei kaitono hou mā te pāti Māori e whai ana i te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te ao kapahaka kua tūia mō te whānau apane, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o apanui anō hoki. A he oi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai. Mo ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
4: Tēnā koe, o tira tēnā koutou ngā kaiwhakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri ahau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki te rā muka o the State Highway 35, he maki whara hau no roto mai o Kōrere, Ngai Tai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau apanui, te whānau hau kāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātou o whare kāhika, te ara roa, ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei, engari he uri hoki tēnei no Ngāti kahungunu ki te Wairoa. no tamate rangi, no rangi āhua. Engari, i whānau mai au ki roto o tūranga nui ākiwa. Pakeke mai au ki konei. Engari, hoki, a hunuku mātou ki roto o Tāmaki Makaurau, ki te puke o Tara te irirangi, i reira mātou kua kutuakana taku taina i tipu mai. Mo tētahi wā paku, tikau mā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā reke reke o aku tīpuna, ki roto o tūranga nui a kiwa, ki raro i te maunga o titirangi, ki roto o Ngāti One One. Nō reira, tēnā, that's me.
5: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ōu ki ngā tūtohu whenua huhua o te tai rāwhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei peka atu ki e nā kōrero au, Hayley, tēnā hea ha i whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pānti Māori a i te rohe pōti o Ikaroa rāwhiti.
4: Wow, e hara i te whakatau māma, engari i kite au tētahi tāwha ki roto i te whare pare mata. Kārehe reo, kārehe reo pēnei i ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au i kite i tērā reo, kāre au i rongo i tērā reo, kāre au i kite i tētahi e haka ana i roto i te whare pare, pare mata mō mātau o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au, kua tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. E ne whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
5: Nā, tēnā koe. Nā, i a koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti i te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti. He aha ngā kaupapa nui ki a koe anō hoki.
4: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te... te whāinga nui ki a hau. Engari, ki te whakakotahi i ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
5: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te tai Rāwhiti, o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti i tēnei wāne.
4: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, inā haere kuhu koe ki te pito o te taone o tūranga nui a kiwa. Kua ki katoa ngā tiriti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātou i ngā tautata nei. Nā reira.

0: Engari, kāre he, kāre i te wātea etahi tūranga ki roto i ngā kohanga reo i tēnei wā. He mea nui tērā ki au. I te mea, koe tētahi kāre he reo Māori, kāre au i tipu ki te reo Māori. Nā reira, kei te kite au i te oranga, i te hua nui me nā ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui, ko tō tātou whenua, kāre o mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapu o Tūranga Nui a Kiwa, kei te whawhai rātou mō te hokinga mai o tō rātou, mō tō rātou whenua. Ai, koina. E whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki, koira tētahi... whawhai nui kwa kitea ki runga i a Instagram i a pukamata rānei e whawhai tonu ana mātou tātou te iwi Māori moa tātou whenua te take heaha ai e pēnā ai why are we still doing it hea te take kei te whawhai tonu moa tātou whenua
1: Mā tēnā koe, nā i a koe, Haile e whakararangi nei e te i take nui e titi nei ki tō manawa ara te whenua, katai koe ka kōrero mō Kahuranaki, te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā i au kōrero nā tata nei e rongo nei au i tō ngā kaunui, ki te pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te pāti Māori e whakatū nei i te rā whare hoki. Nō reira heaha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
0: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
1: Heaha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
0: Ka pai, well, ia hau, o ko haere au ki roto i te whare paremata, ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au ia te pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kai te whawhai rātou, te whawhai nui. And kua kite au i a rātou e pērā ana, kai au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara i a rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te pāti Māori.
1: Nā tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
0: I tēnei wā, i te mea, ehara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā, he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tua rua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairoa. Ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairoa, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaito rangapū o te pāti Māori. Koira tāku, atu i tērā, koira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto Ikaroa Rāwhiti.
1: Mahi nui, tēnā koe, nā kua, au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimarie, te whai wāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga me ma paremata o Ikaroa Rāwhiti i te pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
0: A te rāwhapu e hoa, ai.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.

0: Ki ngā take nui I te rohenga o ngā tika hungunu. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o Manako Te Amana I te kāporeihana a iwi o ngā tika hungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
1: Tēnā koe. Kia ora tātou.
0: Nā I aku rangahau I a koe Baden I kitea I tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai I a 2016 ki a 2020. Tūmanako e tika nau a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora I whakaharehia. E koe I aua tau pene I te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, I tāu ki te atu I te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tētei keke rauora ki tētei hui mā ngā kaimahi I te hohi apera, he aha ngā whakaro tuatahi, a I pupu ake I a koe.
1: Ina nahi, I pōhui tia. E kahungunu te tūngwaki hau mō te whatuora I te matawa Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, pigari kua haere ki te taitoke rau, ki reira mahi ai mō te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, I te wā I tū ai au I nā nahi, I kaha wero au I te whatuora. Hei te mea, kei te kite atu nei tātou I te āhuatanga o te punaha hauora I tēnei wā. Ko katia te akawhai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, koia te ture, te tuāpapa o ngā iwi wariwari au te ingoa IPMBs iwi health boards engari he tarifa niho more more puari taku kōrero ki te hunga I reira I nanahi ko tai ki te wā ki atu a kahungunu I tōna whare ake, ne? Tōna whare hauora ake. Nō reira, ka kōrero te poari I tērā aronga, hei tēnei praere, ne? Kia tū motu hake, ka haungunu tōna ake, punaha hauora. Ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean, te huia mā, ia Tūreiti Moksa mā, I ngā rangatiro te hau ao hauora nā mea kahungunu me te kaha whakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu I reira whakātu atu ai Mara Andrews. Ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi take take, ngā ini ana o reira. Mō te 20 tana rangahau, he ha ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tētai punaha motuhake, hauora, ne? Nō reira ka whaia mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou tīwi Māori, hoeno ka timata mai konei te kāanga I a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara hauora, pērā I te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu I te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, nō reira, hei te mea, kāri I a mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me timata mai I te moe moea, me timata mai I te whakakitenga anga whakamua. Nō reira, tārea, kia kōrerai tātou hei tēnei rāmire, hoeno ko te hiehia, kia karangahia nei I tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, o tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero I tētahi kaupapa motuhake, mo te hauoratanga, oranga tanga tonuitango o ngā tika hungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtuana, no reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa. Tika tāhau i te wā i ahau i te puari o South Hawke's Bay, i tūa i te rautaki Māori, ko tūhikitia hapaenga i a tātou. Ko te aronga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te South Hawke's Bay, ka tōti katu ki ngā Māori, nā te mea ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a haura, a wairua, ki roto i ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari. Ngā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoen, kei te paitonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki wā tātai nei mahi, te hāpai ngā hapuri Māori. No reire ai, tēnei mea te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahungunu. Ka timata mai te hauora, ka whae mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno, kore te whakaaro.
0: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, ka tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmana ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hiahia nei koutou ki te whakatū i tō koutou ake pūnaha hauora.
1: Well, ko waiho ake, wera mahi ki te kāwanataka. Ko kite de mātou kāre e ua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātanei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, a tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i e rā kāwanatanga katoa. Tekau mā toru whārānei tau ki muri i te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hōmiro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā. He nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pukuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā. Ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moimoia. No reira ai, ia mātou i huri haere nei ngā tai whenua, me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki kua taha ake nei, kua kaha kōrero hia o tātou uri, o tātou whanaunga, i te āmaimai, i te maharahara nui, i te ahuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki nā rata i te wāhi tika ana. Nō reiru ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pākehā. Kāri i te pai kia hau, kia mātou kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koira te whakaaro. Ko tau ki te wā. Ko tēnei te wā tikana kia tū motu hake tātou. A tōna wā ka whakapiri mai te kāwanatanga kia mātou ki te tuku i ngā pūte. Engari, e hei te mea ko te pūtea te aronga nui. Te mea nui, kei a tātou, o tātou tini whanaunga, e noho māwiwiana, e noho tūroroana, kei a tātou ngā pukenga, kei a tātou ngā, ngā whanaunga tanga i wāinga nui i a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapū, ngā marae, e rā momo. Nō reira, katae e tātou. Mā te whakapono tātou e arahi, mā te whakapono ki a tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai wetahi e kore e taia, e kore koutou e taia tērā āwhiro nui, hei aha māku e rā kōrero, katae e tātou.
0: Ahi, kaka ana ki te whai, ki te aru i tēnei kaupapa nā. Ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga, ka hua ake, hei āparaere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua i te whakatepenga nā e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngā waihono i te pō. He aha ngā whakariterite a kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake i te takiwā hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
1: Ko whakawhaiti hea tetai i kōmiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi. O tō tātanei arikinui a ngā waihono i te pō. Mohi o pai i a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai. Kua kōrero mātou i ngā kariro mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawe mate, taua rā. Ai. Me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a kahungunu te tei o ngā pō ki te whakātui ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reire, ko timata ngā parakatihi i ngā whakaharatau, kia on point mātou i te wā kātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga i tēnei wā. Te mea nui ki te te whakakaha ake i te ara whanaunga i wāinga nui a tātou, taua hononga i wāinga nui a mahinārangi me turumo, me te kaupapo te kīngitanga. I enei rā nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga, i tukana kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai irongoa tātou, no reira ai. Ko te koronei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai, nō reira e tae ānifa nifa tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori. E whanake tonu ana, e koke tonu ana, nō reira tōna tikanga me mahitahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi ngā hurahi e tikana. O tēnei whenua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, mō tātou katoa te take.
0: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā riponga ka kitea i o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki hea no ka rewa no ai te terenga kōrero nei hei tērā wiki. Tia mana i te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
1: Ka poe, ke poe tēnā.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: A te tuawaru me te tua iwa o akuhata whakāturia ai te whakāri o te ikaaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o tumutumu whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara jaupihi mā tēnā koe? Tēnā
4: koe, Ruben. Kainui tamihi ki a koe.
3: Tuatahi, tēnā koutou i te whakaaro nui ki tēnei kaupapa e Joe. Pakanga nui whakaharahara ki wānga i o Tāua Tupuna. Heaha i whakaaro ai koutou me whakarite whakaari e kōrero ai te pakanga nei.
4: He mea nui te hitoria kia tātou ki te Māori, kia mātou hoki o Ngāti Whātua. Oi hoki ko tēnei tau, ko te taurua rautau, e whakamahara te ake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga i mate nui ai a Ngāti Whātua i ngā pū a hongi hika. Anō rerei tēnei tau i te maihe, i whakanui tia, i whakamahara tia i Ngāti Whātua, te rātu āhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātou i ngā tūpuna, ai mate ki reira, kei te whakamahara tia, tonu tia i mātou o Ngāti Whātua, tēnei pakanga nui i tata ngaro ai a Ngāti Whātua i te mato te whenua.
3: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā, kia hoki mahara, ka mutu, ka tahi, ka rua ki te whakatinana i ena āhuatanga e Joe, e mihi ana i te rāhuatanga koutou. He aha te wāhi o aua pakanga ka whakapūrākautia i tēnei whakaari?
4: Ka tirohia e te whakaari nei, me ki te kōrero me ngā āhuatanga i mua i te karanga nui. Nā, ka timata i te tau kotahi mano warirau mā ono, 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ke a te roroa. Nā, i timata ki reira. Nā, ka tukana e pokaia tana tamaiti ke a tāoho te rarangatira o te roroa. Nā, ka mate a te wana, te tamaiti a pokaia, koia te timatanga, o te pukuriri, o te pukauri, mai ia pokaia ki tana hoa, ki a tāoho, me rawake, ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho, me tōna iwi, a te roroa, me ngā hoa anuhoki, ngā hoa me ngā whanaunga, o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kōrero, koia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whāia haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te pakanga nui i kaiwaka, te karanga nui i te tau 1825.
3: Ko wai ngā kiripuaki, ko wai mā ngā tupuna ka miramira hea i te whakaari nei?
4: Kei reira ngā tupuna nui, i roto i ngā hitoria, e pāna ki a te karanga nui ko tāoho, te rangatira nui o te roroa. Kei reira anō hoki a muru pāinga, tērā tupuna, i ārahi i a Ngāti Rango, me ngā iwi o te kaipara, i te pakanga nui i more monui, 1807. Nā, me tētahi kuia anō hoki, kuia me ki te te wahine nāma tētahi waiata kanga i tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā, ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tērā, ka mate te kuia rā i o Hongi hika. Huino, kuia ētahi o ngā tupuna ka kitea ka rangona i roto i te whakaari nei, ai, ko Ngāti Whātua, me ona toa, ko te roroa, me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tūmanako, ka kitea karangona ēnei pito-pito kōrero, ēnei hitoria nui, i roto i wāinga i a tāua, i a tātou o Ngāti Whātua, te roroa, me ngā puhi.
3: He aha te, i kōrero koe, i kitea karangona, he aha te wairua ka kite karongo e te tangata ka tai atu ki te mātakitaki i tēnei whakaari?
4: Me tēnei ratu kōrero, he pūaroha ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata I ona wā. Pēnei me te roller coaster e Ruben. Nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari I ona wā, kua tino taka aroto. Nō reira, koe e te tumanako. I roto I ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite karongo I ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata, I āia e matakitaki atu ana, e whai ana I ngā wāhanga o te whakaari nei.
3: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa no hoki kāmutu, he kaiwhakaari. He aha te wāhi o te whakaari ki a koe, ko wai tōkiri puaki. Kāmutu kape he a koe e whakarite mō te rātū āu.
4: Nā, ko taku hoa rangatira, huia pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, I roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringa ko wai katu, ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau, tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau, a muru pāinga, tērā rangatira nāna I ārahi, I ngā toa o te kaipara, I roto I ngā pakanga kia ngā puhi. Nō reira, he me nui tērā kia kōwhiringia te tangata tika, mō taua character, mō te tuponara. Nō reira I āta whakaaro tia era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto I ngā mahi, I roto I ngā neke hanga, I roto I ngā kōrero I runga I te atāmira. Nō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāina.
3: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuaki, ngā kai whakaari I tēnei whakaaturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
4: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā tuhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti, tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Kuia tētahi o ngā pangata, I roto I te whakaari. E whakakanohi nei I te rātaha o tātou o te taitokerau. Hoi no ko te nuinga, he kai haka no te kapahaka te uri o manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari te rā etahi. He whakapapa, he taha Ngāti, ngā puhi o rātou. No reira, ai, kuia te hiahia. Kia kaua e noho tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, a kia toro tonu atu ki roto ki te kaitokerau. A kia, ai, kia hono ngā mahi whakaari ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. Nō reira, ai, waimari e mātou. Era ngā puhi, era muri whenua I roto I a mātou, e whakatūturu ake nei te āhuatanga o tēnei whakaari.
3: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tuaiwa o Akuhata, mo te kaipapanei, e wātea tonu ana he tikiti e hoa?
4: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kwariro, engari tērā ētai tikiti, e wātea tonu ana e tai tūru, e wātea tonu ana engari ko tāku kia koutou me ki ngā me o ngā puhi, ngā me o te taitokerau kia kamakama, kia tere tere te hoko tikiti kia kite mai ai koutou I enei tu āhuatanga e pāna kia ngā puhi me Ngāti Whātua
3: kei hea ngā tikiti ka hoko nā ki hea?
4: Haere ki te ipurangi pēhia te pātene mo te Q Theatre ni, Q Theatre, kai roto I tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, Our Spirit Lives On.
3: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutu ngā au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
4: E mihi ana ki o tātou tupuna, o te taitokerau, o Ngāti Whātua, o Te Roroa, Ngā Puhi Nui Tonu, Rātau Katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o Rātau Mā. E kori kori nei, e whawhai tonu nei, i ēnei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā Rātau tēnei momo kaha, i tuku mai kia tātou, ki ngā uri o nāe nei. Nō reira, e mihi ana kia Rātau, aha ko pēhea. Ngā pakanga, ngā tuahuatanga i Pākea Rātau, e mihi ana kia Rātau katoa, mō o Rātau kaha, ngā mātauranga, ngā me ki, tēnei me te tūturutanga o ngā iwi i tuku ihotia e Rātau kia tātou o nāianei no rere. Mihi kau ana kia Rātau, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
3: Tēnā koe e kara mihi nui ana ki a koe anō hoki. Tuawaru, tuaiwa o Akuhata e hoa mā. Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, tirohi a tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tīkiti, te whakaari o tīkā ranganui. E kara taupihima, mihi nui ana, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marangi.
3: Ki roto o Ngāti Kahungunu i nāenei, ha tuhi a ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema. Tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whaiwahi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod, e kara Tātere, e mihi ana tēnā koe?
5: Tēnā koe, o te rā kia ora tātou te iwi Māori.
3: He whakapai ana, he neke atu i te 10 tāngata i tai ki te hui tuatahi i te rātau. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa i tēnei tau, he hanga whanake tanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa i tēnei tau.
5: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, i te tau ko mahu ake nei, i whakatūngia i te Akuhata, kā mutu te mūtunga mai o te makariri o here taunga i te rāwā. Pēnei tēnei ata nei, kei konei mātau he huka papa kei waho i tēnei ata. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
3: Kamatu, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata i te ata, heaha e ngā whakamāramatanga.
5: Ka huari te anō ki ngā whakahaere i tērā tau e rua rā te roa, e kati ngiana tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū ai ngā mea hoko kai ngā kono he te whakangāhau tamariki rangatahi kaumātua ki ngā tiriti. Ko te reo tonu te kaupapa matu o Wera. Ka matu e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu i te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako i te reo, kāore no rāne ki a tahuri ki te ako i te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga, a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau. Ai, kei reira katoa.
3: Me whai tīkiti ki etahi o e nā wāhanga?
5: Ai, ko nā wāhi, me whai tīkiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe uto te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau. Me whai tīkiti anō te rā.
3: Ahia puta e nā tīkiti e hua, kua puta rā nei?
5: Ka puta wena a te wenerei te tekau mā whitu o Hepetema. Ko te puku tēro, te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahungunu, ka whakapāhungi e mātau tētahi kōrero nā Timothy Kāretu, i a mātau platform social media nei, taku mōhio, mēnei tika ana taku, ka tai mai pia te kuini, ki tawa whakarewatanga, ana, ko whakarewangi a nā tīkiti.
3: E whātonu ngā marama e toi ana i mua i te tū o te kaupapa nei. Heaha ngā mahi i taua taima, e kei te whaitautuko tonu koutou ki te hui?
5: Ai, ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori, tēnei mahi nei tāna mahi. No reira nā te i te korenga o te kāwanatanga e tautoko i te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa, e ho mai e tai huruhuru, e maha nai tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
3: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehi a rātau e whai wāhi ki a koe ki te taitoko i te kaupapa?
5: Me he mea kei ko nā koutou, e whakarongo mai ana whakaroana, kene he tautoko kei a koutou, Harei te mea ko te hamuhamu herenge anake te mahi a kaua ka kāre. Engari ka nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tikiti, ko te tai mai ki te hui. Mehe mea koe, mohiwana keihia wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko i te hui nei. Ka mutu ko te hui nei mā te motu. E harei te mea mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rātau. E hoa, tōna waru te kaupai hene te ino waho o Ngāti Kahungunu. No reira, ai. Hoko tikiti, mena koe mōhiona ki etahi tangata kā pai ki te tautoko, no te mea kai te mōhio tātau, kā rehe mahi hōhai tuātu tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te kauhau mo te reo.
3: Tā tere ko tā koutou o Kauaka he whakarauara i te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunui, hara i te mea ka tutuki i te pō kotahi, i te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au i tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga i tai mai i wāhi kē. Hiaha tau kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki enei kaupapa.
5: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaro hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tau wiki rā he anau ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunu ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kaihea ngā whāruarua, kaihea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Ko tau anō waku whakaaro, mehemea tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orongo tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahe o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei pāinga mo te iwi. No reira whakaaro anā akāti, ko tai ki te wā me whakahuihui, ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunu roto ngā tau e tū mai nei.
3: Tā tere me ko te whāinga nui kia toitū te reo Māori ki Aotearoa, kai hea tātou i te taumata tahi ki te tekau. Hea hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
5: Kei te ahua pia o te titiro a te tangata, mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kei te mōhio tātou, ka wai marire mehe mea ka eke ki te rua te kau, paihene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātou ki te ahua o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori, e hari te mea me kōrero rawa te reo, ne, hari te mea mā te kōrero rawa i te reo, e tautoko ai te tangata i te reo. He nui ngā ara tautoko i te reo. Ko etahi hoki o tātou, e kore pea e ako i te reo. No te mea arake no ake nā mahi kei rungi a rātau, te mahi e kai ai a rātau tamariki. No reire kiawa nei, mehe mea ki te pātai mai koe mo te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, no te mea kei te mōhio tātou ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hoha ake nei. No reira, a kene, kei wainga nui pia, kei te rima pia.
3: Tēnā koe i tēnā whakautu au. E tātere mihi nui ana.
5: E karo kē.
3: karo pai. Tekau mā toru, tekau mā whā o noe mā tuai. Te hui ahurei koutu te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā a te tekau mā toru o Hepetema ka puta ngā tikiti. O korero whakamutunga e tātere.
5: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarunga ne whakaroana ai rānei mau te hui nei mā koe ki atu, mehe mea koe hehana kia whakaheko he kungia tō Māori, kia whāngai hea tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaaweawe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wainga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
3: Tumu whakarae o Kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo Tātere Maclare mihi nui ana tēnā koe.
5: Tēnā koe tau.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: A kua whakapekāwanatanga i ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki rungāke i te reo Māori. Me ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai kia Brooke Van Vauren, e hāngai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mō tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema i ngā tamatoa ana te ropu. I tuku i te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki te nei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
7: Ai, ai, kia ora hoki mō tēnā kaupapa. I ahua hore tonau ki te āhuatana i te kite i te pānu i tana iru nei te te puka mata te ipurani karei bohe pēnā rawa te whakaaro o te kāwana tana koe e nei te kai ai e nei te mana whakahari tēnā kaupapa e nā reka jo hore rau i toko ki tēnā ko hurihia te āhuatana o te uru whenua tāhuki tāhuna uru whenua, tāhuna pukapuka. E raikia tā rātau ke whakapākea hia te uru whenua i tēnei wā. Akara mōhea te tino pūtake o tēnei nā. Kei te mataku rātau ki te āhuatana o tō tātau reo hea rāne. E te hoki whakamuri kewe nā ahuatana, kore rawe mohi ka pēnā rawe o rātana whakaaro, whakahihi, kaihamusi, kore take. Koe rā no te kupu kare, koe kore e kupu atu, i tuatu ki e ne, e kupu i korea ki ne aha.
6: Nā, he aha o whakaaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake i te reo Māori i aua pukapukara?
7: Okay. Ka tahuna ko kōrua si au kai kore take kai hamuchi, e whakahihi. Kare ti atu ki nā kupu i kōrua kai rei a koe i kuaku tonu nei nā, o tēnā āhuatana. Mehare ki te kikitana tau, te rā rāne, e rā rāne. Me kōrua atu ki nā Māori kai roto i tō rātau nā kāwana tāna i a tama mā i a wai atu. Ko rātau kai te tautoko i tēnā āhuatana. Kei te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne. Ko te tikana e hanga i ponoturu nui i nā kaupapa mai rāno tērai i aronui mai te kāwana tana i te wānā rātau i whakamana te āhuatana tō tātau nā reo. Hoi anō, kia hau nena ke huri tātau. Me mau herehere hia, me ariwi e nā ki pāre mwere me ki wai kērea mō e nā mahi kore take noa o ki oku nā whakaaro.
6: Nā ka whai au i tēnā, e nā kōrero au. Tame, kaore au te hia te whakapau i tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū i ā koe tēnā he aha ngā take o te wā i tō pito o te motu.
7: He nui nā wāhi kai roto i au i tēnei wā. Bueno, i nā marama e tū mai ne ki te e pāna ki tako puka puka mana. Ka harama i tērā kaupapa i nā marama e tū mai ne. Ochi rai he nui nā maha i te wāka tika mōku ki te kōra ki nā take kai mwe o tātai nā raro. Kai kone mātau. Kia ora.
6: I mua i te whakakapinga Tame, ia koe kōrero nei mo tō pukapuka a mana, tēnā he aha te pūtaketanga o taua pukapukara?
7: Mā koe kōre te wā kā tika mōku ki te kōrero. Enari i nā rā i mahoa ke nei nā kai te hanga mata ki tētahi paki pūmeka mō tai arahia i tērā whā te kautau. Whakaatuhia tērā pakipūmeka te marama o tia mai tēnei tau. Hoena ke tāma ki tērā waka ko roi tāu mo tērā kaupapua. Mō rena.
6: Kotau, ka hika ka mātou te rongo i te whānuitanga o taua pukapuka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mōu i whakawāte, i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira, Tame Iti, e mihi ana. Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
8: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
9: He mea tau
10: toko nā te mānga.
11: Hei pāho.
12: Tō tātou reo irirangi, wātea, 6 mā 3 te iarere, hāpāingia.

0: ia e kia ana he tangata. He rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, kamate mai he tangata. Engari anō te whenua tūtoni. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
1: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: tune me te o. Haere o pifane me te o.
1: Tēnei whakatau ki mō tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pifane rāwa ko o tūtutu. Kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. E whakatau ki mārama nui hō tēnei. Ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Ara o pifane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepu, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakatau ki ngia, whakatau ki tia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatau ki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pifane me te o.
2: Mm.

0: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, hakatata mai nei ki tō tātou tāonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mari e kirungi te waiao kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātu ki aia. Tēnā koe, Hēni.
1: Orina Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata. E aku iwi e rima o Muri Whenua, tēnei a hau atu i Opoi, Taumarere, i Pēpairangi, i mahi atu. Kia tātou i rungi te ahotanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
0: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kirikiri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku ki a Auntie Gilly, hey, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga ki a Haumaru, ki a Mahana o Hoki, hoi no ko te hiene, ki a kōrero tahi tāwe pāna ki te maramataka Māori, opa kārowe pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tai tokerau, i wene o ngā rātata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoino mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wai e Hēni.
1: O kia ora Joe, e tēno tika te kōrero Auntie Gurley nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hi aha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o Puanga. A ka kite tāua te kōrero o te hautapu, me ngā kōrero me arai te tino awatea, me hīkoe ki te tihi o te maunga, ahakoa kua pōtonu te rā, hori anō kia ara mai a tamanei te rā, kei tēnā me tūpato tātou, kei whare i ngā toka iti i rungi te puke, hori anō e kiti au. E tini, te tini hoki o ngā kaupapa, hori anoa kia taia te kite te piatata o ngā petu engari hori anoa kia āta whakaaro hia pēhia te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa mō tōku aki nei i tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rawa au e hia te takahi te pino i te tino awatea e paike ki te tituro atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuihi me te kaputi e te kaiha, kā taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākehā e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākehā. Me te kōrero nei, kei ia pānau, tūna ake tikanga, ne? No reira, pēnā heke e ana te ua he aha te take, me puta atu ki te, kua kapua katoa te rangi, no reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere poka noa, ne? Kaua e haere kore take, me utonu

0: ki te paipakaro mo te, ngā tangata te mea nui, ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā, Joel, he kaupapa anō tāku a te wā o te hororei o Matariki, ko tāku nei tītero a ngā wiki e toru e, e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua kikatoa, Kirikiri te i ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hiahia, kia tai mai rātou ki te haere mai, ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Hara mō mātou ana he te iwi Māori, mō tātou katoa ko te mate o, ngā, o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou, me pēhia rātou, e mōhio atu, mā te kāinga mai ki te noho ngātahi, ki te whakarongo ki ngā kōrero, wāhana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu, ko te rāti te kaumārua o Hurai, o Hongongoi, he kaupapa marunga i te pō tīnui o te Explorer ki Pēwhairangi, ka haere i wāinga i te pō me te taihoa, kia ki te, te pai o ngā whitu, i runga i te moana, ia mātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau, kua mahingia ki tērā engari ko te mate ki a hau, te utu mo te tiki te mea, tata ki te nui, neki atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā i tētahi tau, i te wāhe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, ko mā tērā me utungia mō ngā tikite i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko pāhure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira, ai, e kawa tātou i noho maroki i te kāinga me te pō hehe o ngā tohu arangi mā Tāmua, tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea na, oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōreroa. I tērā tau i au i te marae o Waimanoni, ki te au ngā pikitia i iri mai, rongi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori, nō reira, ai kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, kuia tira e Joel.
1: Ai, tika tunu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhoranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau. Mau, na wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahanga o te tau. Heaha te, me tēnei mea te Matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
0: ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ma mātou anō e whānga i a mātou. No reira, pēnā tā, e kore tātou, e haere ki te pōti, a wel kātahi ka kitia, hea hā te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kāore tuku mai te te pūtia ki a mātou, a pēnā ka tū anō a te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, i te tino wānanga hia, me aha tātou angara e haere ana, nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he pīki hāngi, maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni, hei aha tēnei, te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga, kāri he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou ai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo i rirangi o te hiko o te ika. Nō rere pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
0: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te taitokirau ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tahi toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inanaira di roto o Pāngarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te upurangi o matarikinz.com, ko ia rā te wāhi kia kite a pēhe te utu mō ngā tikiti kia haere mai ki te Kaupapa o Lirington Gardens, mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te Kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tu atu i tērā, tai atu a hau ki Ahi Treiria ki te kōrero te kau mā Warupia, ko tērā te rā horoe, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Treiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu a tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he pinua anō, he pinua motuhake o te iwi moe moea. Nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whaka ako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whetu. Me pēhea rātou e mōhio e pai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Treiria. Ai, koia tērā.
1: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wēne o ngā kaupapa ora, ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kororo tu atu i tērā e hēni, engari he koro haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe, kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
0: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate puhua o te wā, kawa tātou e wareware ki te pakaaro hia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua, nā te mea, kia hau nei, ko tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhi tuhi a tātou wira, ko te kaupapa te wira, rawa e mohi o ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari, te matenga o tō tātou nei pangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hey, you know, ko te mate o tātou te iwi mare, hore mātou e hia hia ki te tuhi wira, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, oh, he karanga mate te rā, he karanga mate. Engari, ia tātou e titiro ana ki runga, pihe ngā mate ki te whenua, me wānanga hia tātou, hiaha kē tēnei mea te wools, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, hōpena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu, te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wira. Ai, koe taku wero kia tātou iwi i tēnei wae jau, he wero anō.
1: Ai, rau era watu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rawa te a tātou sweepy ki raro i te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahiratanga o wero o ngā mea i te wāo te ora, i te wāo te mate. Tāku kia koe i tēnei wae hene, kia matāra kia ora.
0: Tāmahi, mauri ora kia tātou.
1: Hoenui tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te marama taka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou i te wāo te ora, i te wāo te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringo te hiko te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Ka oho ki mātou e kawea kia whakawaea. Engari whakaorangia mātou i te kino. Nou hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, aminie.

E tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhinga ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai, ki runga kia tātou katoa. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, e mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea kato ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki tēnā o ngā mate e takoto ana. Ki rungi i te marae o hunga hunga toroa i te wānei nā. Nā reira e koro Charlie Timu Timu. E koro takoto, takoto, takoto mai. Takoto mai te takoto ranga o rātau mā kua haere i mui a koe. O tira, haere atu koe kia rātau o whanaunga, o tūpuna, o mātua. Rātau katoa kei te pō, e tateri ana kia koe, kia pōhiritia koe. Nā reira, haere, haere e koro, haere atu rā. O tira, āpiti hono, tātai hono, ko rātau. Te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ore kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho mauiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira

Kei te awa tipua o Whanganui, ho awa FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. Nō reira, Tūmeke, kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM. Mō reira, kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai. E mihi ana, kia koutou, mō reira. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki te ki tauranga moana. Ko Tipene Ahau, ko au pakoutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā ata i runga i tēnei o ngā hōtaka. Ahoi anō tēnei ata e hoa mā, a rā ia he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te toru te kau. Te toru te kau o hune, o pipiri rānei. Nā reina e mihi nui atu ana au, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, taino atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia etahi kōrero, kouhou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā taku mihi nui, nei rā taku mihi aroha, kia koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e, mō reira.

te wā, ināianei, I tai pari, tai timu, ko te rua takau meneti, mai te kotahi karaka I te ata, nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi, I rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he rā tū rā nei, te toru takau o hune, o pipiri rā nei. Nā reira ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko rā kaunui, rā kaunui. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi I roto I te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei, a ki te mahi ngā mahi kia pai hua nui ai, ngā mahi. He wā pai tēnei, mō ngā whāinga iti, ngā whāinga poto, he wā pai tēnei, hei whakahui hui I te whānau. Nō reire e homa, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi a rā kaunui I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua mai, kia mōhio ai koutou mena kare no koutou kia rongo, hei tēnei rangi, hei tēnei rangi tonu, hei tēnei ata tonu. E tīmata ai ko ngā whakataetai kapahaka amotu mō ngā kura tuarua ara e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. E tū ai te hui nei ki ōhutu, ōhotu tāiti, ōhotu tāiti, ara ki Mercury Bay Park ki Tauranga. Nā reire e hoa mā. E whai ake nei ko ngā rōpū. Ngā rōpū ara ngā kura tuarua ka tū mai I tēnei rangi, te tūrei, te toru tokau o hune o pipiri rānei ki ōhotu tāiti. Nā reira, hei te takaumātahi karaka I te ata, ngā mahi timata ai me te rōpū tuatahi o te rā ko te kura o kokohuia. Te kura o kokohuia. Ana, 25 meneti ki te 22 karaka, ko te rōpū tuarua, ko te kapunga, te kapunga. Kā tahi, hei te 10 meneti mai te 22 karaka, ko te rōpū

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko te tai ui uinga, i Wainganui i a māua ko Wiremu Mako, no te iwi morehu o Rātana. Ana, he kaiako a Wiremu, ko ia tētahi o ngā kaiako mō te reo whakakoko o Mauao, te rā o ngā ropu kapaaka, i te ata nei ka kōrero mai ia mō wairātai mahi whakariterite, whakaririri, mō te hui, mō te tāwharau o ngā waka kautū mai ki Ōhutu Taiti. Hei tēnei rangi tai no atu ki te praere. Ka tū mai a te reo whakakoko o Mauao ki reira, hei a popo, hei te wenerei, hei te 20 miniti ki te whākaraka i te ahi-ahi. Nā reira tēnei homa, whakarongo mai rā, kia Wiremu Mako.
2: Hoki mai rā e te whānau ki Taipari Taitimu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Me ki te kaiako, tētahi o ngā kaiako rānei o te ropu kapahaka, o te reo whakakoko o Mauao. Ara, no te wharekuru o Mauao. No reire e Wiremu Mako. Tēnā rā koe e hoa, nau mai hara mai ki Taipari Taitimu.
3: Ai, tēnā koe, tīpene o tī rā koutou e whakarongo mai ana i te kāanga. Tēnā koe katoa.
2: Ka pai e hoa. Nā rungi i te mea. Hei tērā wiki, hei tērā mane e tuai te pōhiri ki ngā kura tuarua, puta noa te motu e hoa. Ka tae katoa mai ngā taku rongo, taku mōhio, hei te takiwā o te whātakau mā rua rōpū. Ka tae mai ki te tū, ki te taitai, i tēnei o ngā kaupapa te kapahaka. Ana, narungi i tēnā o ngā kaupapa e hoa, ko koe te kaiako o te reo whakakoko o Mauao. Ana, taku pātai tuatahi kia koe. Ana, ki Opakaro, he uaua rānei, mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura i te wākotahi.
4: Kārta mea he uaua, ko mātou Waimari e ko te ao haka ka kua uru ki roto i a mātou mahi kura. Koira tō rātou ao te mahi kapahaka, aha koa kua tāe moai te wharekuro maua mo tērā marau, mo tērā marau. Ko te ao haka, te tahi o ngā oranga i roto i o mātou kura, ka noho kei raro i te pau tukuiho, te tai o ngā mātou aronga i roto i ngā kura aiwi. Ko te ao haka tērā, te tai o ngā aronga ki reira, ako wai ngā kōrero, tukuiho, ngā hītori, ngā kaupapa o ngā waiata, e whakapānuitanga tērā o ngā akoranga i roto i te akomanga.
2: Nā reire, e Wiremu, ne ki e rua, ne?
4: Ai.
2: Aha koa mahi kura, aha koa mahi kapaka, ai, e rua, ki ngā tauira.
4: Ai, tikana, me taku kōrero ki ngā tauira, ko te kura te tuatai, kātai ko te kapaka, me mea ka raru i roto i te akomanga, ka raru koe i roto i te kapa. Ko tā mātai hiahia, kia tupu e nei akonga mātau. Kia mātau rātau i roto i tēnei o ngā ahuatanga mātauranga, kia rite rātau mo te ao.
2: Tika, marama pai ahau ki te, me te rawe hoki o tēnā pakaro o ou, e hoa, rawe. Ana, tuarua mai, ka pēhia koe o tira koutou ngā kaiako e manaaki e tiaki pai i ngā whare tapapā a koutou tauira. Ara, i ngā wā whakaharatau o tira i mua tata tonu i te wā katū, ki rungi te papa whakatū wāwai.
4: Mo te whare tapapā, mo te taha whānau, kore a mātou kuaha e katsi ki ngā whānau, ko ngā mātua tērā ka haramai ki te āwhina i roto i te pātaka kai, mā rātou ngā kai e whakarite, i te pō, i te ata, ngā tina, kauti a rātou mai ki reira, ka urumai ki te mātaki a rātou uri, e pai tērā, he kanohi kitea mā ngā tauira, me te kite, e hara te mea ka whakataki a rātou ki te kura kātai, ka haere ki a rātou ake mai, whakatāwai, kanoho ki te kura kātai toko tonu i a rātou. A mōhio pai ngā uri, he pāhara keke e tautoko kāha nei i a rātai.
2: Rāwe e hoa. Ana, ka pehia nei te taha wairua me te taha hinengaro. Ara, neki, hei te ato o te wenare, nā te mea taku mōhio, hei te rua tikai minasi ki te whākaraka i te ahi-ahi, koutou, e tuai hei te wenare. Nō reira, mō te ato o te wenare, ka pēhia tō mahi tiaki i o rātou Hiningaro, i o rātou Wairua.
4: Aha ko ka tū a tērā wiki, tōna rima rā e toi ana, a i tīmata tēnei hiko i tērā tau, i te wāi whakaingoa, te reo whakakoko mau au, a he kapa, he whakakanohi i tēnei rohe, i reira tīmata ai ngā whakaritenga mo tēnei tū. Mo te taha Hiningaro, ko te ngā mātauranga katoa, ngā kōranga katoa i ngā waiata, i ngā haka, e hara ātau ake, akoranga i tau ki ringi a rātau, i tuku te reo karanga ki te moana, a ki ngā mātanga e kino mōhio ana ki ngā pūrākau, ngā kōrero, a i hara mai, tuku a rātau mātauranga ki ngā uri, ki te kapa, a hei paenga mo te tū. I te mutunga o ngā whakaharatau, nā te mea Waimari tātou. Waimari te wharekura o ngā akoranga, o ngā karāhe, he karāhe motu ake mo te kapaka. I reira, kā ko ngā waiata hoki, e hara mō ngā whakaharatau, ngā wiki nā nake. Ngāri, te mutunga o te rā, ka noho mātou mo te tekau, tekau mā rima miniti, kia tau ai te Wairua, ka noho ngū, a Kimihā, me te whakarongo, ki tētahi o ngā reo o tētahi kaiako Omua, a Stu McDonald, i waiho tētahi Rauimi, hahau te rongo. He mea Kimihā, he mea whakatau Wairua. Kia hoki mai ngā tauira ki te noa, i runga i te whakapau kahai roto i te whakaharatau o tau awa. Kia hoki Māori re rātau, kia hoki pai rātau ki te kāna.
2: Ka pai, hoi, marama pai ki tēnā, engari, ai, rawe. Ana, he hau ngā kaupapa, ka kawea e koutou, i rungi tā koutou tū hei te wenerei. Ngā kaupapa nui.
4: Ngā kaupapa nui, noho mātou raru ngā kura iwi, so ngā kōrero o te iwi, o te moana. Ko pērā mātou mai te tīmatanga o te reo whakakoko. Ko mātou tērā e kawea ne ngā kōrero tuku iho a kui mā a koroma. He ara e kupu muna. Moi o te iwi, kia mātou mahi, ko te whakakanohi, o te tuku i ngā kōrero tuku iho o te moana ki te marea. Engari ko te rerekētanga i tēnei wā, kei a mātou a mātātua me takitimu ki tauranga moana, te mana whakahaere. Koera te tino wero, te tiaki i tēnā kapa ka pakeke kirungi a mātou hei te mane, ka timata ki te pōhiri, taino atu ki te tuku i te mauri ki te iwi e tiaki i ngā whakataata amotu hei te rua tau. Koera te tino wero i tēnei wā, ko te tiaki ngā kapa. Kia pai tā rātou noho ki tauranga moana.
2: Ae hoa, ka pai. Nā reira, whakamaumahara thia mai, engari, hea tā koutou whakawhiwhinga i tērā atu o ngā whakataitai?
4: Ae, tai tuatoru.
2: E hoa.
4: Ki ngā whakataitai arohe.
2: Kā, ki ngā mea amotu, ae. Tuatoru ne, ae.
4: Whakataitai amotu i tū ki whakatū i tai, karei, mā mūi o kia mātai tūranga. Ngāri kāri mātai tai ki ngā whiringa toa.
2: Ko ngā mea arohe i tuatori mai. Ko e nā ke, tā koe whakaro nei. Ae. Nā rere, ae. E hoa, tuatahi e mihi ana ki a koe, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia tai pari tai timu. Hoi anō kia tau ngā manaakitanga o te wāhi ngaro o tātou mātua tūpuna ki runga ki a koutou. Hei api, hei tautoko i a koutou ka tū hei te wenare. Nō rere e wenemu mako te kaiako o te reo whakakoko o maua nei rā te mihi. Tēnā koe.
4: Hei, hei, kōrero whakakapi.
2: Ka pai.
4: Ki te moana, e hara ko mātou ana ki katu ki rote o mātou wahanga o te puna. Ko ngā toka tiri kawahu ki tērā katu tuatahi i roto i tō mātou wahanga o te rā. Nō reira kia kā koutou ki te tautoko i ngā kapa o te moana. E pakanga ana ki ngā toa whakaihu waka. Rua tau ki muri a te puku, karongo mātou a koutou tautoko, karongo mātou a koutou Wairua e kaha tautoko nei a mātou, no reira tēnā koutou.
2: Tika, iho, tika. Aira e te ui, me tai atu kātika ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a tērā wiki. E wiremu mako, e mihi ane hoa, nei rā te mihi, ki tēnā koe.
4: Tēnā koe.

aibio te moti tēnā no koutou katoa, a e whakarongo mai nā ki te reo o te pipi wharau. O whai ngata tēnei e whakatau atu nei, e mihi atu nei ki a koutou katoa, i runga i ene āhuatanga kua pā mai ki runga i a tātou ki tēnā marae, ki tēnā marae. I tērā atu wikira i rongo koutou i ngā kura i tai atu ki ngā whakataetae, e wai a tā ringa haka poi, ko tēnei rātapu hoki ka rongo tātou ki ngā kura o Māngere, me te kura o Wesley, koe nei hoki te rā whakamutunga, mo te rongo i enei tū āhuatanga i tū ki Wanganui a tātou tamariki i ngā whakataetae o ngā kura tuarua ki Ākarana. I te tuatahi whakarongo mai ki te kura tuarua o Māngere.

Nō reira e Dewi, ka mutua tiko nei a tātou waiata ko te kura o Wesley tērā o Pairata e whakamutu nei i a tātou mahi mō tēnei rā. O whaingata tēnei, e mihi atu nei, e tangi atu nei. Tēnā koutou katoa e whakarongo mai nā.

0: kirunga kia mātou ki konei ki Ōhutu Tahiti. Kia nei, te kōrero ko ngā pāpaka o rangatau e nei. Mui a te papa ki ngā pāpaka pērā i te ata nei. Mui a katoa te papa ki ngā tini tangata o te motu. Oe no mātou te whiwi. Oe no, mo te taha ki te whakahaere, au atu i te kotahi tau. E pēnei ana te whakareitireite, te pēnei, te pērā mo te take, ko ngā uri te take. Te kapahaka te take, te whakakotahitanga te take. Engari e, ko te komiti matua, ko te ohu kaiako o Tauranga Mōna, hoeno ko ngā ohu pēnā i ngā iwi, ngā tarati, ngā ue pū o te motu, o Tauranga Mōna kamu te motu, tukura mai te aroha, mā te pūte, mā te ahara nei ki a tūai tēnei kaupapa ki konei, ki tēnei taiwhanga. He roa, he nui, engari ko tutuki mo tēnei wā.
1: Ka pai, ai, e mōhio ana, he nui tonu ngā kura, he nui tonu ngā marae, ngā kura e nōhi ana e nei o ngā kura. Ko tō kura anō tētahi kura e tū ana ki tēnei whakataetai, te pare kura o Mauao. Ka mutu, e whakaharatau ana e tahi o ngā kura ki tō kura, ne?
0: Ai, he mahi whakariterite anō tēnā, inā te nui o ngā tono kia whakamahi a tō mātou whareha kinakina hei wāhi whakaharatau hoeno. Ko tā te kura, he tiaki, nore ka tiaki ngā tono katoa, tōna whā, toru kura, ka haere mai roto mai ngā pō, nore ko te tā ki te kura me te kapa, kia whakawātea te kura mō tētai wā, kia kūma era, ka wehe rāta, ka kūma tētai anō, engari, koina te ahuatanga o te tiaki te kaupapa, me tiaki ngā rau kura, ka haere mai. Whakawātea te kura mā rātou.
1: Ka pai, mahi rangatira. Rangatira te mahi, rangatira te tangata. Ai, mihi ana ki a koe, ka ai, whiti mai ana te rā ki runga i a tātou, Waimaria.
0: Tēnā koe,
1: tēnā koe
0: Heiwar. Tēnā tātou.
1: Ai, mihi ana ki a Heiwar. Nā mai, konei Tauranga ki te hiku o te ika. Kia nā puhi te tū, koeira te kōrero, te kura o Kaikohe, te pū o te whake. E whakari tēnei, mō tēnei o ngā tū, ki runga i te whatārangi, hei te taite, e haere ake nei. Nā i haere ake a Harata Brown ki tā rātou whakaharatau o tira i a rātou. E whakari te ana, kia tae mai ki roto o Tauranga Moana.

0: ko mātou tēnei te pūtifike no te pū o ngā puhi, ko kaikohe tērā, nā mātou te whiwhi, nā mātou te honore, kia tū ki tēnei whakataitai, āmotu ki tauranga.
1: O ngā puhi, o mā...
2: Tākua mea tuwana ki o tātari tamariki, kia ngā puhi te tū, kia ngā puhi te hanga, e kore mātou e pāhemo. Mena he take tau, hena tarakina ki nā mai, nā reira mea me tū tika te whale tapu o ngā puhi. Ngā wā katoa.
1: O ngā tūmpuna.
3: Ki roto tauranga, he maha ngā honohononga. Ki Wainganui a ngā puhi me tauranga moana. Ko te pakanga tērā o rua pekapeka i roto i ngā rautau kua mahua ake nei. Nā tauranga moana i tuku. Wetahi tūpuna hei hoia. Ki raro i a Kawiti.
1: He koro titi, he koro whata.
2: O hui ha,
1: o hui ha.
3: O ngā kaupapa hoki e mauri atu ana ki runga o Tauranga Moana. Tāre atu wā kā kite, e hā ka putake i wā mātou tamariki.
1: O tā kauere, me tari whā.
4: Nā rawe. Ko te whakawhanaungatanga, ko au kaitata ki tāne, no reira whakawhanaungatanga ki oku tama. Tino pai te whakakāi a rātou i roto i nā mai kapaka, e ai.
0: Ko te pai o te kapahaka, ko te whakātu ki te ao ko Waimātou. He paki waitara ki ia mea, he kōrero tā ia waiata, eke, wātea, motiatea, no reira ai. Nā mātou te honore kia tū, kia whakātu i enei paki waitara. Ai.
5: Aha, e hikaka ana koe?
6: Ai, kaore, oh, ai, tino hikaka ana. Ahau te kapa hoki, te tū ki runga o Tauranga.

0: ki au nei, me mahala ke mātou tō mātou ne tātai herenga hakapapa ki ngā ariki. Heka iho i a kupe, tai atura kia nuku tāwhiti, anoa hoki la kia mahia, heka iho kia hongi, anoa hoki la kia honeheke. Nō reira, ko mātou, ko lātou, ko lātou, ko mātou.
1: Ki te whai o, kai kore ki a ho.
0: Me kore te kauri kia piko, me utonu mātou kia rātou ne moihewa, teo te pō, te pō, teo.

0: Saatan nurjia. Kau, tetahi no nga hau mangere. Ne, e pakamahana nei.
1: He pōta e te rai, hara tēnei waku huru huru, hoi ono he tipare ruhia. He whakamahana i te upoko, i te tina, na ahatia e whiti mai ana te rai tēnei
0: wā. Ka pai, e mohi ana tātai katoa, ko ai tēnei, ko pere wihongi, tēnā koe.
1: Au, kia ora rā pāro tira e te iwi tēnā koutou.
0: Ka pai, o kohinga whakaro mō te pōhiri katahi anō Kamutu.
1: Haramai te atāhua, ki te atua hau i te kotahitanga o ngā kura tuarua o mātā tuarohe whānui tonu. He atāhua te ki te kawanoa ko ngā kapa i whai wāhi mai ki ngā whakatāta i tēnei tau. Ahoia nōra, ko ērā e whakakanohi ana i te rohe nei, arā ki konei ki ngā whakatāta. Atāhua te ki te i ngā rangatahi e kawe ana i te wāhi ki te wero. Hamutu i puta i a ngā kaikorero, te wero o tira te hiehia nui, kia rongo ko ngā reo rangatahi i ngā taumata kōrero, i ngā pae kōrero, ki ēnei momo kaupapa. Anā reira, e rikarika ana te rongo ka hapea hei ngā whakataetae e tū mai nei, mēnā rānei, kua tū ko ngā rangatahi ki te whakatau i ngā manuhiri, aho te mosu whānui. Ahoi anōra, he atāhua tonu ki au te kite ai te kotahitanga o mātātua. E tā wharau ana i ngā iwi whānui o te motu.
0: Ai, tēnā koutou i te tāwharautanga o mātātua. Nā, e mau ana koe i tēnei pōtai, i tēnei wā nei. He oi, ko te hea pōtai e mau nei koe mō tēnei whakataetai?
1: I tōna tikanga ia, kua noho noa hau ki te mau i taku pōtai kai tautoko, engari, kua hoki nei tēnei raukura ki tana kura, ki te hāpa i te wharekura o Māngere. Ko taku pōtai i tēnei tau, ko te kaiāki. Ko te kaitohutohu i ngā rangatahi o tēnei reanga. Me te atāhua hoki i te mea e kite ana hau i aku hoa huri noa i te motu e tohutohu ana, e whakarite ana i ngā kapahaka whānui. E noho nei rātou, hei pauako nā reira au ka mihi atu ki ngā pauako o ngā kapahaka kura tuarua i tēnei tau. E hoa mā kia kaha te whakatā, kaua tātou, a e mawherangi, e whakararuraru rānei ngā tamariki, kia mahara hoki tātou ko ngā tamariki, ko ngā rangatahi, te kaupapa matua i tēnei wiki akati. Kia tū rangatira ai rātou, me rangatira hoki tātou tiaki, tātou manaaki hoki i a rātou.
0: Ai, rangatira ai rā kōrero i ngā whakaaro. Nā, i te mea he kai ako koe, kātahi he tangata pueru pai koe. O whakaaro mō ngā kōrero i puta i te hea mana tuarua ki Miora, e mea nei, katoa i te katoa te taonga mo te kakahu.
1: Oh, me pono ka aroha hoki i tērā wāhanga o tira te taonga o te kākahu ki tēnei o ngā whakataetae. Ki tēnei au i ngā whānau e whakapau kahāna kia kākahuria a rātou tamariki ki ngā pueru o rātou kura, o rātou rohe, o rātou iwi anō hoki. Hoi anōra, i te otinga o te rā, ko te taimai ki konei, te mea nui, ahakoa tātou e mau nei i te aha, ko te mea nui e mau ana tātou i te mana motuhake me te tinoranga tiratanga i tēnei tau. Ka aroha o ki te taonga kākahu, engari kia kākahuria ke tia tātou ki te aroha.
0: Kā rawe ngā kōrero o tira e ngā kupu i puta i a koe, kei te rangatira, kei te raukura o te wharekura o Māngere. E mihi ana ki a koe mo te whakawātea mai i a koe. E hoki koe me te whakaharata e ngari ki a ngā wari ki o tamariki.
1: Me hoki a hau ki te whakatā i a rātou i te roa o tēnei rā. Engari e mihi ana ki a koutou te iwi Māori ora ki a tātou katoa.
0: Pere wihongi te rā i te iwi no Rūhia. He oi, kia mautonu mai, kaua e tawhiti te haere, a muri ake i ngā whakatairanga ko ngā tohuhuarere o te wā.

E te wiko awa tēnā me tēnā wai ata perfect day i ringa i tō reo irirangi Māori ko Paula Sweeney tēnei e whakaoho ana i a koutou katoa. Kawe mo te whakahoha anoi ho engari mo ngā āhuatanga whakakipa kipa kau atu i te wairua. Ka mutu ngā wai ata. Harikua ngā wai ata whakakoa i te ngākau tēnei te haere ake nei. Pēnei tēnei wai ata ko Karanga. Mai a māka. Te ātea he tumu kōrero tahi tahi ono tahi. Wari whetu ono i te pukapū o pōneke.

0: Kaiokuranga tira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha, o te reo irarangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e, whai ake nei, ko tīmata ke tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara, i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakarewahia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua ā rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō Tainui.
1: Kaere nei he pakurere ke, ko tā tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiri Roa me te riu o Waikato. Arā ke ake anō ngā whakapono a iwi ke me taku tino tautoko i ngēnā kaupapa, engari i konei me titi ai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero.
2: Ko ia tēnei ko Matariki he tohu whakakutahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tāi o te kiri, aha kua te ahurea, e tāi ana i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kāore nei ngenei whetū e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
0: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wānei, ana ka toa ko te taha mā wī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusha te Ngāere Manuel o reipa.
3: Kā reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, otira ia Aotearoa. Kei te kei mai, te ngā tāngata katoa, ko hōharo wātū rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kāre au e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Ko roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i a Aotearoa.
0: Kei te whaitonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wānei e kore hāhāe i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Rōpū. Kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara o te pāti Māori o rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
4: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
5: Ko kāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i maumahara tawā i timata tērā kaupapa, nā te pāti act i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Mākaurau.
0: E kaupapa hō, kua rewa ke ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i ao rātou a marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenerei kia rukuwai a tīpene Ellen.
6: Ngā puhi kia ngā puhi kia akotahi a ngā puhi kia ngā puhi, tērā te take ko tō mai mātou. Ko tōki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātū whānau, ai roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūri ai tīwi. E hia nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi, ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatū, kia whanaunganaunga tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatū, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
0: Kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Oe nore e tīwi e rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hoi te haurua tuarua o tā rātou tākaro ki te tekau mā rima noha pāni. Anā rua tekau mā whā ngā piro i ā te whā i ā i e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toa e rātou toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. E maha ngā whetū o te kapa engari ko te mea nui ke i toko ake i ā rātou te mana motuhake o te Māori i roto i tēnei o ngā tākaro nui tai oreore. Huri rawa ke ki te NRL me te hai toa te kapa Canberra Raiders King Dragons ina nahi au rua te kau maa whaa ki te kau maa ono Manly Sea Eagles e kare maa ka pai hoki rātou i hau kere kere rātou i te Storm toru te kau ki te whaa. Cowboys i whakatūmeki ngā Panthers au rua te kau maa ono ki te kau maa rua i hinga te kapa tamatoa i ngā Dolphins au rua te kau maa ono ki te rua te kau maa whaa. Tai atu rā hoki ki te tākoro i Wanganui ngā Broncos me ngā Roosters ko ngā Roosters i toa o rua te kau maa whā ki te tikau maa waru. Koe rā ngā hā kine kina o te wā. E mihi ana, kia ora tātou katoa.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: 啊，回回我回，哎，那你今天呢？放假没有买？今天哦，可以回来回来。
1: 啊，
0: 今天
1: 啊，可可让你妈打木啊好啊，那出回来好啊，大哥放假爸爸搞好几斤啊，开啊几啊，发热啊，得热回来啊，哎，那你开叽里叽里罗啊好，然后呢？Ai, sao quê nè yà hau?
0: Kua kite, kua pānu e mātere, i oranga hau ka putanga, putanga kua ara ake mō matariki, te whakarau ora tanga o enei kōrero a tātou. Oi anō, tēnei tau, matariki here ngā waka ki roto o Ngāti Whātua. Tāku e hei hei te kōrua, hea o whakaaro mo te kaupapa i tēnei tau, waihoki te āhua ki te waka, kōrua mai mō ngā tuitunga kōrua, e mohi o te ana koe, ka hei whakaaro tanga mā tātou i a tātou e mā takitaki ana i te mata, i te hautapu o te motu a te rāhoroi.
1: E tino whakapono ana hau kei roto i te... i te tiro whānui, te whānui tanga o te tiro te orango o matariki haere ake nei. Nō reira, i whakai a Ngāti Whātua ki atu te kaupapa ki taka parawhau, me te tō Waimari ahau o tira Aotearoa whānau, whānui i whakai mai rātau. Nō reira ka atu te kaupapa ki reira hei te kau o Hūrai. Engari, ia mātau e kimi ana i tētahi kaupapa, tētahi kōrero whakahaere i te kaupapa i tēnei tau. E whakaaro ake ko tāmaki tētahi wāhi kua nōhia e ngā tāngata putanoi te ao. I roto i ngā taumaha he nui ngā waka kua herea ki te tumu, ki ngā tumu o tāmaki whānui. Nō reira i tī pako mai i te kōrero, i te whakatau ki tāmaki herenga waka, ki a matariki herenga waka. Me te whakaaro i roto i era kōrero, ahakoa no hea koe, ahakoa ko wai koe, haere mai ki te whakanui a matariki. I te mea ko tēnei kaupapa ai, i ahu mai i te ao Māori, i o tātou mātua tīpuna, i ngā tīpuna no ngā mautere o te moana nui a kiwa, engari ko ngā whakaaro me ngā mātāpono o te kaupapa mō tātou katoa.
0: Ai, ai, ai. Ki te tiro mātou ki e rā āhuatanga, heha anō nei ngā āhuatanga o te tau kua hori, nā te wā o te tau kia ka whakamoia ko etai o era āhuatanga. Ki tō te tiro, heha etai o ngā mea kei te whakaaroaro e ngā iwi o te motu i tēnei wahanga o te tau?
1: Tētahi mea nui hei kōrerotanga, hei whakaarotanga i te wā o matariki ko te uhua o ngā mate i te tau kua hipa. Ngā mate nui i pā ki a tātou. E ai ki ngā kōrero, mai te wā e tōa nā matariki i te wā o Haratua, Tainoa ki tāna hokitanga mai i a pipiri. Ko te hunga kā mate i tērā takiwā o te tau kā kia ko ngā ikaru hānui o matariki.
0: Oh, wow.
1: Ko ira ngā mate nui. Ko ira ngā ika nui ka whai i te kupenga a Taramainuku. Kare i roto i te kupenga, engari kai te whai i te kupenga. Mm-hmm. Kai te whakaaro ake au mo te hunga pēne i a Tāmati Wīrima, i a Hirini Moho Mītma, i a Whatarangi Winiatama, o tira te huhua o ngā mate i tēnei tau. He tau mate, te tau kua hipa. Nō reira, ko ira pēr tētahi kōrero, tētahi whakaaro, i tēnei tau nei, i tēnei matariki, kia hoki ngā mahara ki kia rātau, tērā hunga i whakapau kaha kia Māori ake ai tō tātou ao.
0: Ai, mātua. Ai, roto i nā wiki tata nei, kua ki te kāua o aitua kei mea, i ngā iwi o te motu. Haunga, i rā, aro nei, koia pū tētahi o ngā whakaaro aro, kei a e tino whakaarohi ana e au tēnei wā hoki. Kamutu, nā āhuatanga o te whitinga o Matariki bea. Hea, ki te koera tangata kei te whaiwhai haere oho moata ki te mātai ngā whetui tēnei wā. Hea, etahi o ngā āhuatanga o Matariki, kā kite e rātou e tohu ana pea. Heha ngā tohu ka haere o tēnā whaitua i roto i te wai, i roto i ngā nuku o te whenua, mate. Heha ko ngā mea ka āta whai tirohia i a rātou e mātai ana?
1: Mena ka tā whitiwhiti, pai tērā kupu, ko tā whitiwhiti ana a Matariki. Ka kite koe, ka tā whitiwhiti te āhua. Ana, e kōrero mo te nui, me te kahapi a tāta. Ka mōhio koe he tau pai, te tau hau, he tau kai haukai, he tau makuru, te tau hau, e tūmaina. Ka nui ngā hua. Mena ka noho rehu nei. Ka kite koe ka pīrako-rako, ka tau whiti-whiti mai a Matariki, he ua te kite i ngā whetū kai roto i te kāhui, ka mōhio koe he tau tūpuhi, he tau tūoi, he tau tūpuhi, te tau e tū mai nei. Nō reira, koe rā pēa te, he nui ngā tohu, etahi wā ka titiro te tangata ki i a whetū, i roto i te kāhui, i te mea. He kōrero kai a Pōhutu kawa, he kōrero anō kai a Hiwai te rangi, he kōrero anō kai a Waiti, a Waitā. Ngā whetū katoa kai roto i te kāhui, engari, kia māma pēa tātata kōrero i tēnei pō. Koeira te mea nui, me te tiro ki te kāhui, te katoa te kāhui, mena ka tino pai nei tana noho, kāri te nekeneke. E tohu pai tērā. Mena kai te neke, kai te tau kapo, ka mōhio koe o te wāhi ki te huarere i tēnei tau, ka rei te tino pai.
0: Oh, rau e te mōhio enei momo āhuatanga. Mō tātou katoa, ka rei kore kua kei te piki ake te namo ngā tangata mātai whetū i enei rā, nā runga i ngā āhuatanga kua arake i roto. Nā, te mātauranga o ngā whetū, o Matariki. I roto i era āhuatanga. Tēnei te tukumi atu ki a koe e rangi mātama i ngā tini āhuatanga o Matariki, me ngā kōrero i waha atu rā e koe. Ki te hia koutou ki te aretaringa atu, ki te ronga atu o tērā o ngā uiui. Tēnā, honu atu ki te pārangi pukamata o te ateakarau atu e awi te ronga atu o tērā kōrero ki te taho tākuta rangi mātāmura ki tō mātai pārangi pukamata. E haere ake nei, e kare mā, kia utoni mai rā ki tēnei o a tātai hōtaka. Te haere ake nei, irungei tō reo, irirangi maore tahi ono tahi te atea.

0: Muay Thangy.
1: Rea kurangatira huuri noa i te motu, nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Kāti e te iwi, ko te āpure Moana Hō ki roto o Tākau, e kia ne ko te auroa o te rangi hōia. Huri rawa ke e te iwi ki ngā whakaaro ngā kākāriki e pāna ki te pire tai aoara te Conservation Amendment Bill me ngā hā kinekina e whai ake nei. E hiatau e wānanga hia ana, e hiatau e tohea ana i o roto i ngā kōti, engari e whakatikatika ana te iwi o Ngaitahu ki te whakapuare i ngā āpure tai moana erima i te taku tai moana o Ōtākau i te wai Pounamu. Ko te whāinga i ia ke āta whakaruruhau i etahi o ngā koiora o te moana etahi o te tini a Tangaroa e noho whakarairai ana e tatamate ana i tēnei wā nā te ngā kau hao o te tangata ki te tango i te moana. I raro i enei āpure tai moana hou nei, kaore e tāia e te tangata, kaore te tangata e a haiana, ki te kohi ake, ki te tango ake, i te kai moana, i te awa o Waitaki, ki Papanui o Rāno, anā ko etahi o ngā wāhi pēnei a Ōrau, o Kaihai, mehā kinikini, i te whānuitanga o te toku tai moana o Ōtākau, ka pērā no hoki te whakatau ara kua rāhuitia, te āheitanga o te tangata ki te tango ake, ki te kohi ake, i te kai moana. Ka noho manatahi a ka mahitahi a Ngaitahu me te papāta whai ki te whakahaere i enei āpure tai moana hou nei. Hei tā Edward Ellison, rangatira o Ngaitahu ki te rohe o Ōtākau. Ana mai rāno te whakapapa e whakahonohono ana i tōna iwi ki ngā koiora o te moana ki te tini a Tangaroa. Kei roto i te moana o Ōtākau e kauhoi ana e noho ana. Hei tāna no i nā te nui o te kano rautanga o ngā tamariki a Tangaroa, kei te moana o Ōtākau e noho ana me whakaruruhau me tā wharau kā tika. Ko te auroa o te raki hauga, te ingoa, kua hoatu ki te whānuitanga o tēnei āpure tai moana. Hei tā tētahi o ngā māngai o te papāta whai. Arā, hei tā Gareth Davies, nā tēnei whakatau, nā tēnei mahi. Ka huarua ake te nui o ngā āpure tai moana, huri noa i tēnei whenua o Aotearoa. Hei tā Edward Ellison, ka riro mā Ngaitahu, me ngā āpiha o te papāta whai e nei āpure tai moana e whakahaere e āta tiaki. Hei tāna ka pūmau ngā tikanga mai rāno a Ngaitahu, hei āwhina i e nei tamariki a Tangaroa, ki te kimi te oranga nui mō rātou haere ake nei te wā. E tū ana ngā pihi o te nuinga o te motu i te kōkiritanga a tēnei kāwanatanga i te pire e kia nei e rātou ko te pire tiakitaia o Conservation Amendment Bill. Ko te take e tū nei ngā pihi o te marea, ana ko te kōrero rā ia e kia ana e ono te kau ōrau o ngā whenua tūmatanui kei raro iho i te papāta whai te rāpea ka hokona atu. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki.
2: He tūkino tēnei pire, ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākāriki ki tēnei pire, mō ngā mokopuna, mō ngā reanga kei te haramai tēnei pire, kāre mō te torutoru, kāre mō ngā kapuraihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkaha ngā kākāriki ki te whakahē, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore i tēnei pere tūkino, kāre te premia i whakaai, nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha o ngā kākariki ki te whakahē, ki te whakamana i a papatua nuku hoki.
1: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiri tia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. Ināianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui, a te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matu taira he rangi.
3: Koe rato mātou nei mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te tāpoitanga, koe nei e te o ngā uri me ki o Tainui Waka Tourism, koi nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana i tēnei rōpū, i te wā e noho ana ki roto Waikato nei, no reira ko te mea nui, me honotahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi arahau mo te ao tāpoi, ki roto i Aotearoa, ki Rapa Nui hoki.
1: Ina ngē tōko ngā hā kinikina. Hei te rere ngā kō himu himu i roto i te rohe o New South Wales, Tera, Laurie Daly, te panaia i tana tūranga kaiako matua i ngā New South Wales Blues i te State of Origin. Hakoa pai tū pai hinga i roto i te tākaro tuatoru whakamutunga hoki o te whakataetai State of Origin i tēnei tau. Koera ngā hā kene kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: era Aturangi, ākua ki nei whakamōhiotia ki a koutou.
1: Nō reire, hoa mā, e aro tonu ana ki tēnei kura, ki tēnei kapa, anō hoki ki tea, ki rato i tō rātou hōtaka, kei rato i te mōteatea, i horahi anei e, koutou, e rātou, i tētahi tangi apakura mō, tētahi o a rātou kuia arā ko tia tōna ingoa. I mate i runga i te mate whakamomori, nō reire e whakaaro nui ana ki a koutou, e te hunga, e noho pani ana, e noho pani tonu ana i tēnei wā tonu, i roto tonu i tēnei hōtaka, noho ki roto i te whakawātea, he waiata tangi mai mai aroha, nō reira he mihi ana ki tēnei kapa.
0: E whakarite ana mātou, kia tuku atu i ngā kōrero, i ngā mōhiotanga mo te kapa e whai ake nei, mahiranga haua a matua tawa mo te kapa, me te mea hoki kua ki te mai.
1: Meri te pai, meri te pai.
0: Kua ki te mai e tahi kōrero o muri mō ngā ahotanga o te kapa tuarua ara ko te kapunga tēnei.
1: Kia ora, ko te kapunga, ko tēnei kura, ko te haikura a kiwa arā ko James Cook High School, ko etahi tāpiringa kōrero ki tēnei kura e wāma, katahi anō i huri tō rātou ingoa ki te haikura a kiwa.
0: He kapa tēnei, tūai i roto i ngā tuahuatanga o te pauherenga waka i Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herenga Waka, Tāmaki Herenga Tāngata, kai tātaki o tēnei o ngā kapa tuarua, kai tātaki tāne ko Rehua Hone Tana Paia, kai tātaki wahine ko te hiringa Henare Airerua.
1: Ko ngā kaiwhakaako o tēnei kapa, ko te whānau o Pūtaki.
0: Ko ngā waiata, ka waiata hia, ka hakaina hia i runga i te papatū waiwai, ko te waiata tira, ko te tangi kia papatūānuku.
1: Ko te whakaiki e te iwi haere ki te pōti.
0: Mō te atea, he pātere taku tewha tewha rongomau.
1: Ko te waiata āringa, ko te pau herenga waka whare.
0: Ko te waiata āringa, ko te poi, he puna Māori.
1: Ko te haka, ko Wenitana.
0: Ko te whakaiki, ko te whakawātea, ko Pūtake.
1: Kia ora, nō reira, koena ngā ingoa. O ngā waiata me ngā haka ki roto i tēnei hōtaka, arā ko te haikura a kiwa e wāma, nō reira, e whakaaro nui tonu ana ki a rātou mā, kua riro ki te pō anō hoki, nō reira, ki tō tātou pāpā, anō hoki, matua tiari, timu timu, e takoto tīraha ana, ki raro i te poho, o tā puiti i tēnei wā tonu, ki te marae o hungaunga tōroa, e whakaaro ana, ki tō tātou whānau, e noho pani ana i tēnei wā, ki roto i te poho o matapihi.
0: Kia hoki atu ki tētahi o ngā mate o tēnei o ngā kapa e whai aki nei. Hoki ko hori pō mana tēnā. I aku mahiranga hau, kua kitea mai he whetiata, he waiata rongo nui roto mai tēnei o ngā kapa. O te kraua nei, me tāna tātai whakapapa kia tauranga moana ki te mautere o matakana tēnā. No reira, tēnei rā e tangihia i ngā roimata tukua nei te mihi hoki ki tēnei o ngā herenga kapa no roto mai o tauranga, o Tāmaki Makaurau me ki engari ngā herenga ngā waka ki konei ki mātā atua ki Takitimu.
2: Hāra ngā kaupapa matua o koutou waiatai, te whakamihi atu, kia waima, neki, tō koutou wāta āringa, whakaeke, he mihi katoa kia waima.
3: Tō mātou wātia, he mihi ana ki tō mātou tama kif i hinga.
2: Tēnā kōrua. Ki te au, i rāngona e au, i te wairua pauri, i te mama e pupuri nei i koutou. Nā reira, e mōhio anau, hara tērā i te ahuatanga māma. Nā reira, i mihi ana kia koutou, un tō koutou kaue mai, i tō koutou atungāne ki runga i te papatū waiwai. Nā reira, koeira noi hone, mihi ana kia kōrua, tēnā kōrua.
1: Nau mai hoki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana, arā ko te reo irirangi o Moana tēnei e hoa mā. E haro ko Tauranga Moana anake, engari te motu whānui nau mai rarau mai, ki te ohotu taihi o tamatea mai tawhiti, te pātū watawata o tō tātou hapū ki konei ki roto I a Tauranga Moana ara ko ngā pōtiki tērā.
0: Koira a tātou nei kaitātaki no roto mai, I tērā o ngā kapa ara ko te kura o kōkō huia. E tuku ana I a rātou kōruro mo te mate o tērā o ngā hoa o rātou kua mauria mai runga I te papatū waiwai. Tangihia ngā mate ki aia me te mea hoki ngā āhuatanga o tā rātou whakawātea ki taku nei mōpio.
1: Me te mea hoki e hoa mā, ko rātou te kapatuatahi mō tēnei whakataetai, e hara tērā I te mahi ngāwari e taku hoa, e hara tērā I te mahi māma kia tū, ki te papa, hei kapatuatahi mō tēnei whakataetai nui tai oreore, no reira, tērā pia I tēnei wā Waimari e kē rātou kua mutu pia, o rātou mahi ki runga I te papa, tēnei wā tonu, ka whakatā pia, ka haere ki te kai e rā tūmamu āhuatanga, no reira. E mihi kau ana ki tēnei kapa ara ko te kura o koko huia.
0: E ki te amai tātou nei papatū waiwai, e whakarite ana te kapa tuarua ara ko te kapunga tēnā, ngā whakataki ngā kōrero o tahu pōtiki wirumu rātana tēnā. Me te mea hoki e rite pai ana rātou, I a rātou e tatari ana ki te taha o te ataamira nei.
4: Te kapunga.
5: Kori pomana, e takoto ana ki reira.
6: Ai, ka mutu ko tētahi o ngā tauira omua o tēnei kapa, o tira o tēnei kura, a Ripeka Murray, koe te timu aki hou, ki o rākei.
5: Ai, yes. Ai, moke moke ana mātou o te mautere ki oia, ngā tamariki o reira, engari, kātahi te wheako miharo.
6: Ai. Kāmutu, ko tāmaki makaurau tētahi o ngā rohe kua waia ki tēnei ture hau, me kōrero tāua mo tēnei ture hau, ara ka rima te kau, ngā kaihaka.
5: Ai, ka whai hua nui pēr waiorea, ngā kura nui rau atu, engari anō ngā kura pakupaku ne.
6: Ai, kā roha ki taku whānau o rua atoki.
5: Kaore kore ka kite I ngā hua, ai te mea. Well, ana e te pānau me hāre ki te atamira, te kapa o te kapunga.
7: Ko ngā kaitātaki, kaitātaki tāne, ko rehua hone tana pāia. Ko te kaitātaki wahine, ko te hiringa henare aere rua. Hara mai kōrua. Kia pakipaki ai tātou. Ko te kapunga tēnei, te whakatinanatanga o ngā mātāpono, o te papakarioi, o te wharewānanga o Hori Pōmana. Ka rui a te kākano ki ngā pukenga, ki ngā wānanga, kia mauritau te ihopu manawa, ki te pautama o te papakarioi. E hoa mā kwari te kautau, mō te kapunga!